Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

en begrensning for en sjelden aksept for. Vi prøver konstant å bli som Gud. Det unnselige og svake har vi liten respekt for. Ordet avmakt gir oss gåsehud.

0: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener...
1: Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Lys, le coup.

什么？周三。

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hong Kong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Hva er det de sier? Man kan ikke annet enn å klage. Og der jeg i dag, fordi jeg har det veldig fint, og om mangelen på noe å klage på, så skal jeg sikkert klare å spa opp et eller annet, tenker jeg. Du, god fredag. Det er rukket å bli den 21. august. Inngang til helgen nå, siste arbeidsdag, siste skoledag, før noen dager fri. Den store taco-dagen, hvis du bruker tid på sånt. Og vi har mye å snakke om i dag, som du hørte i nyhetene. Vi skal se på overskriften om et øyeblikk.

Det morgensendingen som sitter her og gjør sitt beste med å fortære opp til flere kopper kaffe. Team I hvert fall, ikke bare meg. Vi har noen saker vi nødt til å snakke om. Det en mann som pågrepet I Sverige. Han blant annet forbundet til forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen på Lørnskog. Pågripelsen I Sverige dog I en annen sak. Støre har møtt de nordiske statsministerne. Vi skal høre litt om det. Det slik at Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Det skal vi også snakke litt om.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

La oss se på noen av de sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det altså denne saken fra Klassekampen om at det kraftig fall I norske filmer og dramaserier. Antallet nye slike produksjoner har falt med nær 60% på 4 år. Det har vært en flykrasj I Alaska. Det var 8 ombord. Vi vet ikke noe om tilstanden til disse, for flykrasjen har skjedd et meget øde sted, og redningsarbeiderne har ikke klart å ta seg frem dit enda. Den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. Det kommer etter ordre fra landets høyesterett. I Tønsberg så en mann sendt til sykehus etter å ha falt I sjøen ved brygga, det melder Sør-Øst politidistrikt. Et russisk fly har antagelig krenket finsk luftrom, og forsvarsministeren I Finland sier at enhver mistenkt territoriekrenkelse tas på alvor.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august I dag. Ragnvald og Ragni har navnedag I dag, og navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august I 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså I dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet I Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Var borte I 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet I Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat I USA.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Det mye snakk om kunstig intelligens, og det tenkte jeg vi kunne svinge innom og ta to ord om I morgensendingen også. Kunstig intelligens kan jo brukes til så mangt, og mye av dette positivt. Det finnes jo folk som bruker kunstig intelligens til å scanne røntgenbilder og sånn, og som finner ting som også vanlige dødelige ikke klarer å se, og det jo kjempefint. Det like godt på skolen? Og her det jo delte meninger. Det veldig bra for hjemmeoppgaver og leksebruk og sånn. Og elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater der. Det viser en ny studie som nå omtalt av The Economist. Forskerne som har gjort undersøkelsen har brukt data fra 27 000 kinesiske elever, og det forskere ved Stockholm Universitet og universitet I Hongkong. Men selv om disse elevene gjorde det langt bedre på hjemmeoppgaver, så gikk eksamensresultatene motsatt vei. Ja. Vi skal straks se hva avisene har å by på I dag.

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
1: Og så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med dagens næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene brutt. I D2 I DN I dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det, eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det også litt I dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet I Klassekampen på fredager. VG I dag, ny kreftvaksine gir håp, overskriften, forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn I avisen for å lese detaljer omkring den. Det en egen sportsavis, eller sportsekstra I dag. Hvem blir ny mester spørsmål, og det Premier League det handler om. Bildene av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester City's Erling Braut Haaland. Og så det Dagbladet I dag. Rike russere livredde Putin. Overskriften tømmer bankene I panikk. Det frykt for at sparepengene deres havner I krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne I Dagbladet I dag.

Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnene. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elizabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag. 1, 2, 3.

0: Å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Den såkalte Lørenskog-saken dukker opp i nyhetsstrømmen igjen, og det er fordi det er en mann som er pågrepet i Sverige. Lørenskog-saken er altså forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, som begynner å bli en gammel sak etter hvert. Den er uoppklart, men en mann som har vært hemmelig etterforsket om dette i flere år er nå pågrepet i Sverige. Pågrepelsen skjer riktig nok i en helt annen sak. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg, det skriver VG. Forsvareren hans sier også at dette stemmer, han skal utleveres til Norge, klienten har samtykket til dette, og saken er altså ikke om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, men han er også etterforsket i den forbindelse. Nå er det den narkotikasaken som gjelder. Vi får se om det kommer noe ut av begge saker. Jeg tenker Anne Elisabeth Hagen-forsvinningen kunne være fint å få løst. Det er jo et mysterium tross alt.

0: Hva tenker du om å bruke slips? Det mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen er det jo en del, for eksempel, av en uniform. Noen vil si at det er en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som er medlem av parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Canada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser... Det ser varmt ut, det er vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Å leve som disippel. Noen mener det kjipt å være kristen. De synes troen et hjelpeløst trøstemiddel for tafatte sveklinger som ikke vil eller kan eller tør noe på egenhånd. Jeg husker diskusjoner jeg hadde på Kristiansand katedralskole da jeg var ung, der noen hevdet at å ha en kristen tro var som å gå rundt med krykker hele livet, og så oppleve til slutt at hele den pompøse tankemodellen var en illusjon. Til slike vil jeg si: Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene. Han lærer mine hender opp til strid, mine armer til å spenne bronsebuen. Dette skriver David i Salme 18, vers 34 og 35. Sånt språk synes jeg tøft. Jeg liker sånne ord. Det alt for mye platt og flatt og pent likegyldig prat i omløp. Jeg liker det litt rå, upolerte, usminkede språket i Bibelen. Det får meg til å tenke. Det gir meg motstand. Av og til gir det meg frysninger på ryggen. Jeg trenger det, for eksempel at jeg sterk i Kristus. Det trenger du også å høre. Som kristen du ikke en puslete nerd med et harrig liv. Du sterk. Du har del i krefter som så overveldende at de i tidenes morgen skapte hele den vanvittig steinvakre universet. Du har føtter som en hind, du har øyne som kan glimte og stråle, du har en røst som kan få naboer og kolleger og venner til å vende om fra mørket til lyset. Vis litt muskler, vis entusiasme. Jesus vil ha disipler. Ikke disiplinerte sympatisører som så vidt gidder å gi noen få minutter i uken. Stå opp og vis hvem du Stå opp og si hva du tror. Verden trenger vitner. Verden trenger praktiserende Kristus etterfølgere. I dag mer enn noen gang. Som gir sin korte tid på jorden som et kjærlighetens offer for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Du lytter.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

En riktig god morgen. Det fredag, det den 21. august. Humøret på topp, akkurat slik det skal være på en fredag. Og det håper jeg det hos deg også. Vi har flere nyhetssaker vi skal innom. Litt sport skal det til og med bli plass til. Nå begynner nemlig en ny Premier League-sesong for de som interessert I sånt. Det jammen slik at skisesongen starter I helgen også på Hitra. Og det på rulleski naturligvis, men vi I gang da, åpenbart. Mer I gull til Norge. We'll be right back.

La oss kaste et blikk på noen av de sakene som preger utenlandske medier. Sky News skriver om kvinne på ytre høyre I politikken og som preger denne politikken. Danmarks Radio skriver om Danmark som avviste å hjelpe da Nord Stream-eksplosjonene fant sted I fryktet for statens sikkerhet. Og Euronews skriver om nøkkelledere I Europa, inkludert Norge, som krever at Israel stopper utbyggingen av Vestbanken.

Ja, og så er det blitt streik da. Dette har vi hørt i nyhetene allerede, og denne streiken kan få store konsekvenser om du har tenkt til å reise i, enten i løpet av dagen i dag, eller i løpet av helgen, eller inntil det blir en løsning. Dette omfatter i første omgang dem som sitter på kontrollsentralen på Røyken, og de dekker jo stort sett hele det sørlige Norge. Også i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger, og siden det er de som styrer flytrafikken, så vil det med andre ord bli mindre flytrafikk, gitt at det er mindre mennesker som kan styre dem. Nøyaktig hvordan dette nå slår ut i dag, det er ikke godt å si, men det er kommet meldinger på forhånd som sier at de i alle fall vil få praktiske konsekvenser for reisende i dag, allerede nå, men spesielt fra i ettermiddag og kveld. Skal du ut og reise, så følg med og sjekk at du kommer deg dit du skal, og forhold deg til flyselskapene.

0: er morgensending, det er fredag.
1: Det er streik.
0: Nå har vi vært heldige med lønnsoppgjøret I år, og at det ikke har vært noe særlig streiking, og hvis det har, så har det løst seg forholdsvis greit. Vi får nå håpe at det også tilfelle I flyvelederoppgjøret, som altså har gått ut I streik. Det en annen flyrelatert mekling som også I gang, og det handler om de helikopteransatte offshore, og det kan også der bli konflikt, noe som vil påvirke helikoptertrafikken til og fra flere oljeplattformer I Nordsjøen. Jeg skal følge den. Den starter dog I dag, så hvis det blir noe form for streik, så vil det skje I løpet av helgen I så fall. Det gledelig å se at vintersporten på vei tilbake. Ikke at jeg synes vinteren blir returnere, men nå går de da heldigvis på rulleski. Johannes Østflot Klæbo, sesongdebuterer. Rulleskikonkurransen går under toppidrettsveka på Hitra. Mennene skal gå 53 kilometer klassisk, kvinnene 32. Petter Northug stiller også opp, og på kvinnesiden så det Astrid Øyre Slind som trukket frem som en naturlig seierskandidat. Ikke at det går på TV, men det gjør fotballen. Arsenal åpner Premier League-sesongen med kamp mot nyopprykkede Coventry. Den begynner 21 I kveld. Og I morgen så spiller Manchester City mot Bournemouth. Det en løgn. Det på søndag først, men da kan du også se det.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo innlagt på Rikshospitalet for behandling der, for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det later til at de har et godt forhold seg imellom. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med Dagens Næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene brutt. I D2 i DN i dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det. Eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det er også litt i dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet i Klassekampen på fredager. VG i dag. Ny kreftvaksine gir håp, overskriften. Forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn i avisen for å lese detaljer omkring den. Det er en egen sportsavis, eller sportsekstra, i dag. Hvem blir ny mester, spørsmål, og det Premier League det handler om. Bildene av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland. Og så det Dagbladet i dag. Rike russere livredde Putin. Overskriften tømmer bankene i panikk. Det frykt for at sparepengene deres havner i krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry, altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så det en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne i Dagbladet i dag.

er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man, ah, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der det går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

0: Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig i dag. Det er mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her er det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg er litt usikker på i hvilken himmelretning vi skal begynne i dag. Vi tar med oss noen. 1887. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. delstat i USA. Det var i 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånne hensyn til å se hva de driver med derover. Det var i 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Og det var det, som det heter så fint. Vi kommet til veis ende I fredagens morgenavdeling. Vi skal gi deg formiddagssending her om et litt øyeblikk. Og også nyheter selvfølgelig, det dukker opp underveis. Hver hele time ut dagen. Vi skal følge opp flystreik og andre aktuelle saker slik at du informert. Uansett hva du driver med og hvor du Nå, og på vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren forresten, og resten av teamet, vi vinker her og sier god helg.

0: Du lyssnar till Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

og skrubbsår på hver legg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprell mot universets vegg. Han klinket, han var glad, og det var sommer, og solen tente lyn i farget glass, og tusen kloder rislet fra hans lommer. For i vår Herres lommer er det plass. Og klodene fikk danse, sveve, trille, til glede for hans hjerte og hans syn. Så ble han distrahert og glemte spillet. En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn. Åh, for en dag å fange sommerfugler. Det vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler, og følte seg alene og fortapt. Sider kom han, trett som alle poder. Når det er kveld, og leken har vært sen. Han lå på kne og samlet sine kloder. Da så han at han hadde mistet en. Den lille blå, den minste av dem alle. Han lette under gress og sten og hekk. Og den som var så blank i solefallet.

0: jord som var blitt borte. Og marken lå der, nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke minnes om han gråt. Og vi som av den lille jord er båren, og tror at intet teller uten den, får drømme at han leter mer i morgen, og håpe at han finner oss igjen.
1: Vi har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det er alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så er mye av forberedelsene ferdig. Det er siste dag før helgen og litt sånne ting. Da ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi er jo ekstra busy når andre ikke er det. Så der er vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Er det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det er i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det er type Facebook og sånn, så send det som privat melding, er du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bord her, for nå er det klart for quiz.

Da det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva tema denne gangen? Jeg har svaret, det kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutt. Av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt. Skal vi se. Dagens person født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august i dag. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag, og er navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august i 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så er det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså i dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Var borte i to år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.

back up. Vi I gang, og vi leter etter en meget kjent person også I dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person født I Tyskland, men født I Tyskland betyr ikke at man oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV Lindesnes I Norge. Faren for øvrig en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjon. All right, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og har etter hvert blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Dette en person du vet hvem I alle fall av utseende, om ikke også av navn, men altså navnet vi ute etter her. Subsidiært så kan du ta bilde av en tegning og sende til meg, så får vi se om det ligner som fantomtegning av politiet.

Jeg synes ikke dagen så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes I Norge, og at faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Statens teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe I retning av at dette en person du vet hvem I alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person blant annet kjent for sin rolle som morderen I den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav I serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole I Netflix-serien fra påsken 2026.

Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnene. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elisabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

Jeg tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett, og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så later det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz. Den kjente personen vi var ute etter, det Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing, og det han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja, Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Løkke Bedehus, lørdag 22. august, klokken 12, dekksliteren. Klippen Saltnes, lørdag 22. august, møte klokken 18. Hanne og Vidar Brautase taler og synger. Gimle Misjonshus, 25. august, klokken 14 til 16, leksehjelp. Klokken 18.30 det strikkekafé. 26. august klokken 18.30 glasangøvelse. Dilling Misjonshus 23. august klokken 18. Da det misjonsmøte med tale av Frode Granerud og musikk og sang av Gro og Jon Ekeberg. Og så det Evangeliekirken Varna, 25. august klokken 19. Trond Palmgren Eriksen taler. Og så det Delk, søndag 23. august klokken 11. Gudstjeneste i Bønnes hus i Råde. Boe Johannes Hermansen liturg, og Georg Stensland taler. Det blir også nattverd og søndagsskole. Skiptvet Misjonshus, søndag 23. august klokken 16. Ønsker vi små og store velkommen til samlingsfest på Jonsrud gård. Ta med mat, drikke og gjerne en stol. Småbarnesang og barnegospelen deltar med forsangere, og det ble andakt ved Gunnfrid Søby og Tone Anita Heier. Tirsdag 25. august klokken 9.30 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Og onsdag 26. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 26. august, møtes klatreklubben I klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag, så ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det gikk ganske radig denne fredagen, gjorde ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Litt mindre. Mindre forventninger foran lørdagen enn hva det for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød I dag, jeg. Det det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, for Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme badevekt. For det jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her på Radio Øst. Andaktene denne uken de har vært ved Per Tveten, og de produsert av Norea. Adlib skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen vi skal få høre det Nådeteamet.

I dagens stykke fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannesen, får vi høre om urverket og viserne. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. I misjonens barndom, og lenge før TV og Coca-Cola førte Afrika inn I den moderne tid, skal det en gang ha hendt at en misjonær ga en innfødt venn et lommeur som avskedsgave. Du skal trekke det opp så, og stille det slik, forklarte han, og skulle noe gå galt, får du dra til urmakeren inne I byen. Klokka gikk som klokker skal I årevis, og var vår innfødte venns stolthet. Men så en dag var det stopp. Viserne ville ikke bevege seg mer. Da begav vår venn seg av sted til byen. Den lå to dagsmarsjer unna. Omsider fremme hos urmakeren pakket han ut på disken det han bar med seg. En perpleks urmaker stirret ned på innholdet. Det bestod av to urvisere. Vår venn hadde møysommelig plukket viserne av og latt selve klokka bli igjen I landsbyen. Det var jo viserne som ikke fungerte, ikke sant? Vi smiler, vi som lever I en kultur og en tid som skjønner mer av teknikk. Men egentlig burde vi ikke lese så høyt. Mange forstår visst ikke I dag heller at det inne I urverket det blir avgjort hva viserne kommer til å gjøre. For det kan se ut som om mange I dag tror at det bare å ta noen ytre håndgrep, så vil alle straks leve rett og være gode mot hverandre. La barna trene muskler og drive idrett. La ungdommen få penger nok og et sted å være. La folk holdes I sjakk av strenge lover. Stopp narkotikaonde, som flere politifolk. Og nå både trening og penger og lover og ordensvern gode ting. Men det nå likevel inne I menneskers urverk, I sjel og hjerte tingene blir avgjort. Der bestemmes det hva hendenes og føttenes visere til slutt kommer til å gjøre. I familien, I ekteskapet, på jobben. Derfor det riktig av oss alle å la Herren få komme til både inni oss selv og I dem som vokser opp. Med ordets urmakerverktøy vil han nemlig levere vedlikehold og reparasjoner som varer evig. I dagens andakt skal vi få høre fra Apostlenes gjerninger kapittel 3 og vers 16. Men nå, først så skal vi få høre Maria Augustin Bergstrøm med sangen «Jeg har en venn».

Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser I Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag, apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3, 16. Jeg har 2 punkter I dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre I dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen. Som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag I Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden I Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det I bakhuet og I tanken sin når de går der hjemme I Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter oppe på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har en vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på den og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troa en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet,

Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din Bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bort etter, og så fikk vi prøve oss litt, da, frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen, altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noe innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva har skjedd? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Troen en Guds gave. Så flott! Og jeg håper veldig at du også har fått ta imot den. Fem staute skal avslutte dagens program med sangen «Kjente du Guds gave?». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel tilbake også på mandag, her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Da er det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det er Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country-Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og vi kommer frem til uke 34. Uke 34 i vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette programmet Music Only Production. Og det er blitt august, og august betyr at sommeren på hell, og vi sklir sakte og sikkert mot høst. Men det masse god musikk som vi kan håpe gir litt godt humør, selv om det går mot høst. Og sommeren snart over. Jan og Merete kommer, The National Bluegrass Band kommer, Johan og Gunilla Sigvardsson kommer, David Houston spilles da, Bengt Pedersen, Jeannie C. Reilly, Gruppa Rett Kurs, Johnny Cash, The Man in Black, Hilde Ren Borgestrøm og Yvonne Pettersen kommer, Hank Snow, Hank Williams, Steven Kvinnlaug. Så her blir det mye bra, litt outlaw og litt norsk og svensk. Men vi starter det hele med Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Her kommer de, Janne og Merete og Vernon Oxford med sangen This world holds nothing since you're gone. Vær så god, Janne og Merete.

Ja, det var Janne og Merete sammen med Vernon Oxford som startet kontragospelplimen med This World Holds Nothing Since You Gone. Nå kommer The Gospel Plow, og gruppa det The Nashville Bluegrass Band. Nashville Bluegrass Band, vær så god.

Ja, det var The Gospel Plow, fremført av gruppa The Nashville Bluegrass Band. Nå kommer CD-en som heter Herlighetens Morgon, og det Johan og Gunilla Sigvardsson fra Sverige. Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Her kommer de med sangen Jesus lever i dag.

Her hørte dere sangen Jesus lever i dag, fremført av Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-utgivelsen Herlighetens morgon. Takk så hemskt mycket for den serien der, Johan og Gunilla Sigvardsson. Nå kommer David Houston, The Church in the Wildwood. Varsågod, David.

Her hørte vi gruppa Rett Kurs. CD-en heter Perleporten. Gruppa Rett Kurs med sangen Han valgte meg. Neste artist Johnny Cash, The Man in Black. Johnny Cash kommer med Believe in Him.

Ja, det var Johnny Cash, Believe in Him. Tro på ham, sang Johnny Cash. Hilde Irene Borge Strøm og Yvonne Pettersen kommer med sangen Skuten.

Det var Hilde Irén Borgerström sammen med Yvonne Pettersen med skuten. Nå kommer selveste Hank Snow. Hank Snow i dine og mine ører med sangen Jesus Wept. Vær så god, Hank.

Det var sangen Jesus Wept, Jesus gråt, og det var artisten Hank Snow. Nå kommer to norske artister, det en duett, det Egil Kjellnes og Tor Endresen. Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen. Sangen de skal fremføre heter Jenny Dreamed of Trains.

Ja, det var Jenny Dreamed of Trains, og det var artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen som stod bak den sangen der. Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet. Gunvor Krogen Stokka, vær så god.

Ja, det var artisten Steven Kvinnlaug vi hørte her med Children of Tomorrow. Steven Kvinnlaug var det. Nå kommer en kjent artist fra en god del år tilbake, Hank Williams. Her kommer Hank Williams med How Can You Refuse Him Now?

Ja, det var Hank Williams som hørte her med sangen How Can You Refuse Him Now? How Can You Refuse Jesus Now? Og det var Hank Williams. Jeg ser at det bare cirka 10 minutter igjen av å tilmålte sendetid på noen stasjoner hvis det har vært nyheter og reklame, 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å rast si takk for følge og ønske dere lyttere tilbake om en uke, samme tid og samme radiostasjon klokkestett på FM, DAB+, eller på nettradio. Ha en flott sensommeruke til å høre kjent på lufta. Helt på tampen får vi plass til gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en og gruppa Rett Kurs, og her kommer sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow, Om Jesus kom i morgen, fra Rett Kurs. Y'all come back and see us now you're here.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 i Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da vi klare for Bibelquiz.

er igjen fredag, og klokken har passert 13, og da er det tid for Bibelquiz med Gry Zakariassen. I dag skal det handle litt om Paulus. Ja, hvor godt kjenner du til han og hans historie? Ja, det vil du få vite når denne timen er over. Som vanlig så vil jeg ta tre spørsmål med tre svaralternativer. Så tar vi en pause, og så kommer fasiten og tre nye spørsmål. Er du klar? Da begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hva het Paulus før han ble kristen? Var det A. Simon, B. Saul eller C. Samuel? Spørsmål nummer 1. Hva het Paulus før han ble kristen? Var det A. Simon, B. Saul eller C. Samuel? Spørsmål nummer 2. Hvor kom Paulus fra? Var det A. Tarsus, B. Jerusalem eller C. Roma? Spørsmål nummer 2. Hvor kom Paulus ifra? Var det A. Tarsus, B. Jerusalem eller C. Roma? Spørsmål nummer 3. Hva var Paulus av yrke? Var det A. Fisker, B. Teltmaker eller C. Snekker? Spørsmål nummer 3. Hva var Paulus av yrke? Var det A. Fisker, B. Teltmaker eller C. En snekker?

Ja, her kommer svarene på de første spørsmålene om Paulus. Spørsmål nummer 1. Hva het Paulus før han ble kristen? Og riktig svar der, det var B. Det var Saul. Spørsmål nummer 2. Hvor kom Paulus ifra? Og riktig svar der, det var A. Det var fra Tarsus. Spørsmål nummer 3. Hva var Paulus av yrke? Og riktig svar der, det var B. Han var en teltmaker. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hvem møtte Paulus på veien til Damaskus? Var det A, en engel, B, Peter, eller var det C, Jesus? Spørsmål nummer 4. Hvem møtte Paulus på veien til Damaskus? Var det A, en engel, B, Peter, eller var det C, Jesus? Spørsmål nummer 5. Hva skjedde med Paulus etter møtet på veien til Damaskus? Var det A, han ble døv, B, han ble blind, eller C, han ble lam? Spørsmål nummer 5. Hva skjedde med Paulus etter møtet på veien til Damaskus? Var det A, han ble døv, B, han ble blind, eller C, han ble lam? Spørsmål nummer 6. Hvem ba for Paulus slik at han fikk synet tilbake? Var det A, Ananias, B, Barnabas, eller var det C, Silas? Ja, spørsmål nummer 6. Hvem ba for Paulus slik at han fikk synet tilbake? Var det A, Ananias, B, Barnabas, eller var det C, Silas?

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 4. Hvem møtte Paulus på veien til Damaskus? Og riktig svar der, det var C. Det var Jesus. Spørsmål nummer 5. Hva skjedde med Paulus etter møtet på veien til Damaskus? Og riktig svar der, det var B. Han ble blind. Spørsmål nummer 6. Hvem ba for Paulus slik at han fikk synet tilbake? Og riktig svar der, det var A. Det var Ananias. Da går vi videre til spørsmål nummer 7. Hva var Paulus kjent for før han ble kristen? Var det A. Han var en profet, B. Han var en prest, eller C. Han forfulgte kristne? Spørsmål nummer 7. Hva var Paulus kjent for før han ble en kristen? Var det A. Han var en profet, B. Han var en prest, eller C. Han forfulgte kristne? Spørsmål nummer 8. Hvem reiste ofte sammen med Paulus? Var det A. Lukas, B. Barnabas, eller C. Var det begge? Spørsmål nummer 8. Hvem reiste ofte sammen med Paulus? Var det A. Lukas, B. Barnabas, eller var det C. begge? Spørsmål nummer 9. Hva het den medarbeideren Paulus skrev brev til? Var det A. Markus, B. Timoteus, eller var det C. Titus? Spørsmål nummer 9.

spørsmål nummer 7. Hva var Paulus kjent for før han ble kristen? Og riktig svar der, det var C. Han forfulgte kristne. Spørsmål nummer 8. Hvem reiste ofte sammen med Paulus? Og riktig svar der, det var C. Det var begge, det var både Lukas og Barnabas. Og så var det da svar på spørsmål nummer 9. Hva het den unge medarbeideren Paulus skrev brev til? Og riktig svar der, det var B. Det var Timoteus. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvilken by besøkte Paulus først på sin misjonsreise? Var det A. Antiokia, B. Efesos eller C. Korint? Spørsmål nummer 10. Hvilken by besøkte Paulus først på sin misjonsreise? Var det A. Antiokia, B. Efesos eller C. Korint? Spørsmål nummer 11. Hva skjedde med Paulus og Silas i Filippi? Var det A. De ble konger, B. De dro hjem eller C. De ble fengslet? Spørsmål nummer 11. Hva skjedde med Paulus og Silas i Filippi? Var det A. De ble konger, B. De dro hjem, eller var det C. De ble fengslet? Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Paulus og Silas i fengselet? Var det A. De sov, B. Ba og sang, eller C. De planla en flukt? Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Paulus og Silas i fengselet? Var det A. De sov, B. De ba og sang, eller C. De planla en flukt?

svar fra spørsmål nummer 10. Hvilken by besøkte Paulus først på sin misjonsreise? Og riktig svar der, det var A. Antiokia. Spørsmål nummer 11. Hva skjedde med Paulus og Silas i Filippi? Og riktig svar der, det var C. De ble begge fengslet. Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Paulus og Silas i fengselet? Og riktig svar der, det var B. De ba og de sang. Så går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hva skjedde etter at de ba i fengselet? Var det A. Ingenting. B. De ble løslatt av vaktene. Eller var det C. Et jordskjelv åpnet dørene? Spørsmål nummer 13. Hva skjedde etter at de ba i fengselet? Var det A. Ingenting. B. De ble løslatt av vakter. Eller C. Et jordskjelv åpnet dørene. Spørsmål nummer 14. Hvilke brev skrev Paulus til menigheten i Roma? Var det A. Galaterbrevet, B. Romerbrevet eller C. Efeserbrevet? Spørsmål nummer 14. Hvilke brev skrev Paulus til menigheten i Roma? Var det A. Galaterbrevet, B. Romerbrevet eller var det C. Efeserbrevet? Og så er det spørsmål nummer 15. Hvor satt Paulus fengslet da han skrev flere av brevene sine? Var det A. Jerusalem, B. Antiokia eller var det C. Roma? Spørsmål nummer 15. Hvor satt Paulus fengslet da han skrev flere av brevene sine? Var det A. Jerusalem, B. Antiokia eller var det C. Roma?

Ja, hvordan går det? Henger du med, eller skulle du kanskje lest litt mer om Paulus? Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 13. Hva skjedde etter at de ba i fengselet? Og riktig svar der, det var C. Et jordskjelv åpnet dørene. Spørsmål nummer 14. Hvilke brev skrev Paulus til menigheten i Roma? Og riktig svar der, det var B. Det var romerbrevet. Og så er det spørsmål nummer 15. Hvor satt Paulus fengslet da han skrev flere av brevene sine? Og riktig svar der, det var C, det var også Roma. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvilket hav forliste Paulus på vei til Roma? Var det A, Rødehavet, B, Middelhavet, eller var det C, Dødehavet? Spørsmål nummer 16. Hvilket hav forliste Paulus på vei til Roma? Var det A, Rødehavet, B, Middelhavet, eller var det C, Dødehavet? Spørsmål nummer 17. Hva skjedde med Paulus på øya Malta? Var det A, han ble syk, B, han ble bitt av en slange, eller C, han ble en konge? Spørsmål nummer 17. Hva skjedde med Paulus på øya Malta? Var det A, han ble syk, B, han ble bitt av en slange, eller C, han ble en konge? Og da er det spørsmål nummer 18. Hva skjedde med Paulus etter slangebittet? Var det A, han døde, B, han ble syk, eller C, ingenting skjedde? Spørsmål nummer 18. Hva skjedde med Paulus etter slangebittet? Var det A, han døde, B, han ble syk, eller C, ingenting skjedde?

Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 16. Hvilket hav forliste Paulus på vei til Roma? Og riktig svar der, det var B. Det var Middelhavet. Spørsmål nummer 17. Hva skjedde med Paulus på øya Malta? Og riktig svar der, det var B. Han ble bitt av en slange. Spørsmål nummer 18. Hva skjedde med Paulus etter slangebittet? Og riktig svar der, det var C. Ingenting skjedde. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvilken menighet fikk brevet om kjærlighetens kapittel? Var det A. Efesos, B. Korint, eller var det C. Filippi? Spørsmål nummer 19. Hvilken menighet fikk brevet om kjærlighetskapitlet? Var det A. Efesos, B. Korint, eller var det C. Filippi? Spørsmål nummer 20. Hva kalles Paulus ofte? Var det A. disippel, B. apostel, eller C. prest? Spørsmål nummer 20. Hva kalles Paulus ofte? Er det A. disippel, B. apostel, eller C. en prest? Spørsmål nummer 21. Hvem skrev apostlenes gjerninger som forteller mye om Paulus? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Lukas? Spørsmål nummer 21. Hvem skrev apostlenes gjerninger som forteller mye om Paulus? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Lukas?

fasiten fra spørsmål nummer 19. Hvilken menighet fikk brevet om kjærlighetskapitlet? Og riktig svar der, det var B. Det var Korinterbrevet. Og så er det spørsmål 20. Hva kalles Paulus ofte? Og riktig svar der, det var B. Han kalles ofte en apostel. Og så er det spørsmål nummer 21. Hvem skrev apostlenes gjerninger som forteller mye om Paulus? Og riktig svar der, det var C. Det var han Lukas. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 22. Hvem kranglet Paulus med og skilte lag med? Var det A, Peter, B, Barnabas eller C, Jakob? Spørsmål nummer 22. Hvem kranglet Paulus med og skilte lag med? Var det A, Peter, B, Barnabas eller C, Jakob? Spørsmål nummer 23. Hva var Paulus sitt hovedoppdrag? Var det A, å bygge templer, B, å forkynne evangeliet, eller C, å skrive lover? Spørsmål nummer 23. Hva var Paulus sitt hovedoppdrag? Var det A, å bygge templer, B, å forkynne evangeliet, eller C, å skrive lover? Spørsmål nummer 24. Hvor endte Paulus sine dager ifølge tradisjonen? Var det A, Jerusalem, B, Roma eller C, Antiokia? Spørsmål nummer 24. Hvor endte Paulus sine dager ifølge tradisjonen? Var det A, Jerusalem, B, Roma eller var det C, Antiokia?

Ja, da skal du få svaret på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvem kranglet Paulus med og skilte lag med? Og riktig svar der, det var B. Det var han Barnabas. Spørsmål nummer 23. Hva var Paulus sitt hovedoppdrag? Og riktig svar der, det var også B. Det var å forkynne evangeliet. Og spørsmål nummer 24. Hvor endte Paulus sine dager i følgetradisjonen? Og riktig svar også der, det var B, og det var Roma. Ja, hvordan gikk det denne timen? Kunne du svare alt om Paulus, eller bør du kanskje åpne Bibelen og lese igjen? Ja, han har jo skrevet mange av brevene i Bibelen. Da takker jeg for følge denne timen, og jeg er tilbake igjen neste fredag klokken 13. Og dette var Bibelquiz med Gry Zakariassen.

0: Öst.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
2: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Da ønsker jeg velkommen til Knuts verden. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med Terje. Terje Kingsrud. Og han har startet noe som heter Råde Media Forum, har jeg skrivet her, men det Råde Media det I hvert fall. Organisasjonen skal hjelpe store og små bedrifter og organisasjoner med å markedsføre seg gjennom blant annet radio, TV og filmproduksjon. Vi skal høre mer om hvem Terje bakgrunnen hans, hvorfor han startet Råde Media Forum, og hva han ønsker å oppnå. Velkommen, Terje.
1: Jo, takk for det.
0: Skal vi se, jeg får veldig lite lyd her akkurat nå.
1: Ja, jeg kan snakke høyere hvis det hjelper noe, men...
0: Nei, jeg tror ikke det hjelper noe, det et eller annet sånt der. Sånn. Nå tror jeg det skulle være lyd her.
2: Da får vi tro det.
0: Nå kom lyden på.
2: Ja, da...
0: Jeg har hatt en liten intro av Knuts verden, det det du hører på nå. Og jeg har besøk av Terje Kingsrud I dag. Og Terje, fortell litt om deg selv. Hvem du?
2: Jeg identifiserer meg akkurat nå for tiden som kanskje mest som journalist. Jeg jobber litt bredere enn bare å skrive. Da tenker folk gjerne på at den skriver avis. Det gjør jeg ikke. Jeg skriver tekster, men jeg lager mest programmer, annonser, presentasjoner for media. Det vel det jeg gjør mest da, og har levd av det I mer eller mindre, noe over 20 år faktisk. Jeg tok vel... Jeg begynte jo egentlig I media da jeg var 30 på en lokalradio I Halden. Jeg var på Halden Nærradio I 2 år. Og så har jeg drevet som freelancer. Da skrev jeg også for aviser og sånn. Det var Halden Arbeiderblad, Sarpsborg Arbeiderblad. Og så har dette utvidet seg. Havnet jeg I Oslo, eller mer på Lørenskog etter hvert. Og da havnet jeg I TV. Og begynte å gjøre noe der. Og første gang jeg tok... første gang jeg måtte lære meg... lydteknikk, da var jeg 35 så gammel var jeg og da husker jeg en som sa ja, dette burde vel kunne du også før det så hadde jeg jobbet masse med lyd men det var jo mer sånn som sanger og på den Akkurat. Siden der
0: ja.
2: Men da begynte jeg selv å jobbe med teknikker, for det ble for dyrt å leie lydfolk eller teknikere hele tiden da og så husker jeg første gangen jeg tok et videokamera da var jeg 42 tror jeg
0: Ja,
2: 2 eller 43.
0: Akkurat.
2: Ja. Og jeg ante jo ikke da at det skulle liksom bli det som for fremtiden skulle bli det jeg
0: Nei.
2: Skulle leve av da. Ja. Men det har det blitt.
0: Ja. Ja, jeg tenkte på, altså, skal jeg ta litt sånn personlig spørsmål. Vi har sikkert tenkt over det. Men hvordan vil du beskrive, altså mennesker som kjenner deg best, hvordan vil de beskrive deg?
2: Ja, det... Ja, så... Jeg vil jo gjerne at de skal beskrive meg som en som fleksibel og imøtekommende. For det ønsker jeg å framstå som. En som på en måte på tilbudssida. Jeg tror kona mi sier at jeg for snill. Men det tror jeg nok ikke. Det kan vel være at hun mye... raskere til å sette grenser for ting. Jeg merker at når noe kommer, da, vi leier jo ut hus og det ene med det andre, og så kommer leiertageren og sier, går an, kan vi gjøre det og det? Og jeg sier stort sett, ja, det var jo et godt forslag. Men så da med en gang sier at, nei, det, altså, vi må tenke gjennom det, vi kan ikke bare gjøre sånn. Så jeg nok sant sett veldig positiv og sånn. Og det har jeg vel stort sett tjent på, men noen ganger har jeg tapt litt på det. For det klart at noen ganger så må jeg trekke meg etterpå og si at du vet at det jeg sa har jeg sagt ja til, det får vi ikke til. Så det vel det, og så jeg vel ganske allsidig. Tror jeg folk vil si at jeg Jeg brukes mye til mye forskjellig. Jeg har lært meg mye... Mye forskjellig skal jeg være litt, ikke skrytende, men I hvert fall være litt frimodig på egne vegne. Så kan jeg veldig mye forskjellig. Men jeg bruker også si at for at jeg ikke forventningene skal skrus for, så sier jeg, men jeg ikke verdensmester på noe av det. Bare sånn at du kan såpass mye at du, det funker, og så, så jeg ikke noen ekspert på det heller.
0: Mm, mm. Nei, jeg tror nok det en ganske riktig beskrivelse av det mange har, og jeg tenker på, du sier liksom det med at du snill, og du en veldig godhjertet person. Du egentlig litt for snill noen ganger. Så det helt riktig det kona di sier til deg. For det lett for å... Også, det faktisk lett å utnytte deg litt.
2: Jeg opplever nok det, ja. Mm. Det stadig at jeg må sette noen grenser litt for sent.
0: Ja.
2: Jeg skal innrømme det at jeg faktisk allerede da jeg var 40 år... Så gikk jeg konkurs, og det var årsaken.
0: Ja.
2: Så når det går rett inn på det, sånn,
0: ja.
2: Så var det faktisk årsaken. Jeg var for snill, folk utnyttet meg, og jeg fikk, skal vi si, store problemer, for jeg lånte bort penger, de betalte ikke tilbake, og så videre, og det har jeg opplevd flere ganger siden også.
0: Ja.
2: Så, men jeg tror vel jeg har lært noe, i hvert fall.
0: Ja,
2: det tror jeg. Men så synes jeg det greit da. Kan ikke jeg være den jeg og så kan det være lurt at jeg sammen med noen som raskere til å sette grenser.
0: Mm.
2: Og i et sånt samspill synes jeg det fungerer godt.
0: Mm.
2: Fordi at når det litt ubehagelig å sette grenser for meg da, så det noen som ikke bryr seg i det hele tatt, men helt iskalle, og ta grenser med en gang.
0: Ja.
2: Og så jeg litt lett da, for jeg slapp.
0: Ikke sant?
2: Det jeg synes jo det fine bildet som Bibelen har, som, om at vi en kropp.
0: Mm.
2: Altså, Hanna kan ikke si til benet, jeg trenger deg ikke, fordi du kan ikke gripe.
0: Mm.
2: Ikke sant? Men da kan jo bare benet svare, ja, men du kan gå veldig dårlig.
0: Ja.
2: og sånn det, vi på en måte trenger hverandre.
0: Mm, mm.
2: Og kan vi være gode på å få til akkurat det? Da tror jeg vi kan komme veldig, veldig langt. Det et uttrykk som jeg liker. Det ikke jeg som har funnet på det. Jeg skulle ønske det var meg som var så glups at jeg fant på det. Men jeg har hørt det og har tatt vare på det. Og det at det finnes nesten ingen grenser for hvor langt man kan nå.
0: Mm.
2: Hvis det likegyldig hvem som får æren. Altså, da du sammen.
0: Ja.
2: Dette skal vi gjøre
0: ikke
2: sammen.
0: Ikke sant? Ja.
2: Og det du som har fått den glupe ideen, så heier vi fram den uansett.
0: Ja.
2: Og ikke sitter her og surmuler for at ikke det var meg som ikke kom sant? På ideen.
0: Ja.
2: For det ofte sånt noe som ryker. Jeg har veldig tro på fellesskapstanken også.
0: Ja, men det er veldig viktig det å kunne samarbeide med alt og alle.
2: Mm.
0: For vi klarer ikke å få til noe på egen hånd.
2: Ikke mulig, kan være så flink du bare vil.
0: Ikke sant?
2: Er ikke mulig å holde på alene.
0: Nei. Men jeg tenker på... Du sa noe om det i sted, men når begynte din interesse for media, TV?
2: Ja, jeg hadde egentlig aldri noen interesse for det når jeg startet. Jeg ble bare spurt.
0: Åja?
2: Ja, jeg hadde ikke den tanken var ikke inne i min forestilling i det hele tatt.
0: Akkurat.
2: Og det tror jeg, altså jeg hadde nok et litt lavt selvbilde da jeg var yngre.
0: Ja. Riktig.
2: Litt for lavt, faktisk.
0: Ja.
2: Og det litt dumt. Så jeg prøvde mine barn har jeg prøvd å gi et litt høyere liksom, tro på deg selv, tro at det er mulig.
0: Mm.
2: Er det noe du drømmer om? Så jeg kan ikke liksom si da at jeg liksom tenk om jeg kunne liksom komme på. Men så havnet jeg på denne lokalradioen da. Og det en av de tingene jeg fant ut, oi, stemmen min er ganske god på radio. Oppdaget jeg.
0: Ja.
2: Og siden så skulle jo det vise seg at den ble brukt, mye brukt da. Jeg var vel en periode Norges mest brukte stemme, tror jeg.
0: Ja, sier det, ja.
2: En liten stund der sånn, og fordi på annonser og reklamer og ting som skulle leses opp da.
0: Mm.
2: Men altså, interessen er nok det at etter hvert så har det blitt mer fortellingen. Jeg veldig opptatt av gode fortellingen.
0: Ja.
2: Så har jeg måttet lære meg en del ting ved siden av det. Så jeg kan ikke si at det startet med interessen, det startet med behovet.
0: Ikke sant?
2: Og så har jeg lært meg det etter hvert.
0: Ja.
2: Og i dag jeg veldig glad i jobben min. Ja, det jeg trives, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag.
0: Mm.
2: Og synes jeg veldig trivelig å holde på. Men jeg skal også innrømme det at i fremtiden, nå nærmer jeg meg faktisk pensjonsalder med stormskritt. Og da kan jeg vel godt tenke meg å jobbe litt mindre, og så kanskje bruke litt mer tid på musikk, for det var det jeg hadde stor interesse av. Men det har vist seg for meg at det ikke mulig for meg å leve av. Det går ikke. Så sånn var det.
0: Nei, det forstår jeg, for det er ikke lett i dag.
2: Nei.
0: Men din første erfaring med kamera eller medieproduksjon, når var det?
2: Ja, den aller første var nok når jeg startet med å være med på å gi ut kassetter, og det var innspilling av musikk. Det var begynte der.
0: Ja.
2: Jeg begynte å lage sanger da jeg var 20 år, og ville gjerne spille min veldig tidlig.
0: Akkurat.
2: Så fikk min første kassett kom, som heter, var en gruppe som heter Laterna. Da. Det var jo jeg som egentlig stod i spisen for den. Og vi hadde, for litt artig nok, en samling nå i sommer på Sion Råde, og der traff jeg jo folk som jeg da var sammen med når jeg var helt unge.
0: Akkurat.
2: Og vi liksom hørte litt på den musikken, og det er litt rart da.
0: Ja.
2: Til og med eksen min var der. Og for dette var det vi som var sammen i ungdomsmiljøet, det var egentlig der det startet med at jeg hadde veldig lyst, og så... Og så fikk jeg jo dette tilbudet da jeg var 30 år, om jeg kunne tenke meg, eller 29 var jeg kanskje, hvor jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe i en lokal radio. Det gjorde jeg, og så har det egentlig gått slag i slag og utvidet seg etter hvert, da, kan du si.
0: Lanterna, det vil si det at du hadde bare kristenmusikk, da?
2: Det hadde det jeg var.
0: Ja.
2: For å si det sånn, jeg var overivrig, vil nok folk si.
0: Ja,
2: da jeg var ung. Ja, jeg har alltid vært en veldig sånn målbevisst type på akkurat det med budskapet. Det gjorde et så sterkt inntrykk på meg da jeg var 15 år. Så jeg fikk en sommer som jeg sier, det gjorde hele forskjellen på mitt liv, den sommeren. Da fikk jeg en kristen opplevelse som gjorde så mye med meg. Det betyr ikke at jeg var ferdig på den sommeren, men retningen for livet ble bestemt akkurat da. Det må jeg si.
0: Og den har du følt?
2: Den har jeg følt.
0: Ja.
2: Den har jeg følt, og den har blitt satt på prøve flere ganger.
0: Jo, jo. Ja.
2: Så det har han blitt, og jeg har selvfølgelig, i førsten så var jeg var så ivrig, vet du, at det gikk litt over stokk og sten. Så husker folk sa det at, oi, hadde det gått å se da noenlunde normal igjen da. For at de sa det at når jeg så du kom, så tok jeg kvartalet rundt, ikke sant?
0: Ja.
2: Altså, da ble det ble for mye, kan du si. Altså,
0: ja.
2: Og det var ikke fordi at jeg var slem.
0: Neida.
2: Men jeg var for ivrig, og det var Nei, så, jeg er litt flau over det, en del av de tingene, det er jeg, men jeg har jo brukt å sagt til andre at ja, jeg husker hvordan det var å være ung selv, hadde du tro på noe, så gikk du for det, og så normaliserer det meste, altså,
0: Det gjør du, vet du.
2: Ja, det gjør det.
0: Men nå skal jeg spille et veldig personlig spørsmål, fordi at du sier, altså du er kristen, og du har vært i menighet stort sett hele livet.
2: Mm.
0: Og du var gift, og du ble skilt.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Og så ble du gift igjen.
2: Ja.
0: Hvordan ble det tatt imot?
2: Skal jeg være helt ærlig, så brydde jeg meg ikke om hvordan det ble tatt imot.
0: Nei, men hvordan ble det tatt imot?
2: Veldig, litt forskjellig.
0: Ja.
2: Litt forskjellig.
0: Er ikke det en veldig vanskelig ting? Å gå igjennom egentlig, altså nå sier du det at du brydde deg ikke så mye.
2: Nei, altså...
0: Men det er klart at det innerst inne så...
2: Ja, nå har jeg nok en evne til å kunne... Jeg mener at jeg har en viss evne til å skille ut litt da.
0: Ja.
2: For å ta det på den måten. Mm. For jeg hører jo om folk som for eksempel har gått gjennom lidelser i menighet og skuffelser og sånn. Altså, mine største lidelser har ikke vært i menighet. Det har vært helt andre steder.
0: Ja.
2: Ikke minst i forhold til skattevesenet da jeg gikk konkurs.
0: Ja.
2: Altså, måten de kunne gjøre ting på å oppføre seg på, det skulle jo vært under enhver kritikk. Men jeg bebreider dem ikke, de gjorde jo egentlig bare jobben sin. Mm.

0: Ja, du lytter til Knuts verden, og jeg har besøk I dag av Terje Kingsrud. Og det gjelder jo litt sånn forskjellige ting, og om livet hans og hva som har foregått opp igjennom. Men det jo en ting som du har holdt på med hele tiden, Terje, og det jo media og TV og være... en reporter. Mm. Det har du holdt på med hele tiden. Og så har du nå startet noe som heter Råde Media.
1: Magasin, ja.
0: Magasin. Og hva det for noe?
1: Nei, altså, det vel noe vi en... Jeg startet med egentlig som en idé. Jeg fikk ideen fra sjefen på TV Østfold. Han heter Kjetil Aabø, han jo, har jo i hvert fall hatt program her på radioen, vet jeg.
0: Ja.
1: Et musikkprogram, jeg vet ikke hvordan det nå, men jeg har hørt det noen ganger.
0: Ja.
1: For jeg har jo hørt på radio Øst, jeg også. Og da sa han at, hvorfor starter du ikke det? Ja, altså, jeg har egentlig hatt så mye å gjøre at det på en måte ikke har vært noe tid til det, men så åpnet det seg litt tidlig I sommer.
0: Mhm.
1: Så vi har laget et program med det navnet da, og så tok vi vel også kontakt med næringslivet, og så viste det at næringslivet var litt interessert I dette her. Og det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si at det var overraskende, men jo, kanskje jeg opplevde det litt overraskende at det var så positivt da. Og så, og da rett og slett, altså, vi bor I et koselig bygd, og det koselig å kunne lage noe om bygda våres.
0: Så Råde Mediamagasin, det handler om å lage noe I forbindelse med Råde kommune? Altså,
1: kommunen vel på en måte, skal vi si, utgangspunktet for fortellingen da.
0: Ja.
1: Si, det folk som bor I Råde, eller har en næring I Råde. Eller at det noe som skjer, men det betyr jo ikke at vi ikke kan lage noe som litt på utsiden av grenser.
0: Nei.
1: Jeg husker I første program så hadde vi litt om Hans Nilsen Hauge, fordi at de har jo et sånt senter, og de ville gjerne fortelle at det var et sted folk kunne reise.
0: Det så flott.
1: Folk kunne besøke, og det jo for Råde, folk kan jo dra dit,
0: ja, ja.
1: For eksempel, og det var da et annet sted enn I Råde.
0: Mm.
1: Så jeg liksom, men jeg har veldig lyst å få fram hva som foregår her da.
0: Mm.
1: Så det første vi lagde var vel en sånn BMX konkurranse som var på idrettsbanen.
0: Ja, stemmer. Mm.
1: Og senere så kom jo den der alle jenter på banen.
0: Mm.
1: Og egentlig så det så mye som foregår. Jeg har jo selv tidligere både intervjuet ordføreren her to ganger, jeg har vært med på det. Og bedrifter rundt her, og jeg har vært med på skal si, å lage program før som heter da, Samfunn og Næring, og jeg har jo det program også, men det jo egentlig et TV-program som jeg opprinnelig laget da.
0: Ja.
1: Og da tenkte vi liksom, og da samarbeidet vi også en del med Radio Øst, leverte dette Radio Øst som lydprogram.
0: Ja.
1: Og da var det forskjellige ting som skjedde rundt omkring I Råde. Og det som så deilig med at det Råde, det jo der jeg bor.
0: Ja.
1: Det ikke så langt.
0: Ikke sant. Og det altså, det vil si det samme som at Råde Mediamagasin, det går på både idrett, næringslivet, personlige, altså mennesker, hjerne, altså... Alt som rundt omkring I Råde, både saltvann, ferskvann og næringsliv og så videre, som jeg har sagt tidligere.
1: Ja.
0: Men hva det du kan tilby dem?
1: Altså, jeg tror jeg kan noe om fortellingen, altså hva vi skal fortelle. Det ikke alt som interessant på når du skal fortelle om en bedrift.
0: Nei.
1: Du må finne ut hva det som interessant for folk å vite. Altså, dette en bedrift som bare helt lokal, eller har den betydning I landet vårt?
0: Mm.
1: Har den betydning I utlandet, og I så fall hvordan?
0: Ja.
1: Dette en suksessbedrift? Ja, så fortell, hvordan har du fått suksessen til?
0: Mm.
1: Hva du gjør for noe som gjør at du tjener penger? Eller det motsatte? Hvorfor er ting tungt?
0: Ja.
1: For det jo også en del av manges virkelighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Som vi også må kunne snakke om.
0: Ja.
1: Og det kan jo være at noen sier at det ligger på skattesystemet, eller det ligger på reglementet til kommunen, eller det kan være så mye.
0: Mm.
1: Akkurat det jeg veldig opptatt av, liksom få tak i akkurat det lille punktet som... Som gjør at ting kan bli vanskelig.
0: Mm.
1: Eller gå veldig bra. Noen ganger så er ikke alle som helt bevisst hvorfor det går. Liksom, de har blitt vant til det.
0: Mm.
1: Det går så, det suser uansett. Og har på en måte ikke satt navn på det. Men det må de da, når vi spør.
0: Ja. Ja.
1: Så må vi bare rett og slett si det at hvorfor går det så bra for dere? Og det kan jo noen ganger være at det markedet tar et enormt behov for det. Og da handler det ikke så fryktelig veldig mye om tankegangen, men da handler det mest om markedet, rett og slett.
0: Ja. Men hva kan du tilby altså en bedrift som går dårlig, for eksempel?
1: Ja, altså, det kommer litt an på hvilken rolle jeg skal, for nå jeg på en måte, det prøvde nå, det var på en måte den redaksjonelle siden av det.
0: Mm.
1: Vi skal bare ha et program som forteller noe. I tillegg til det, så kan jeg jo tilby bedriften noen tjenester, og det er jo det som er litt interessant da.
0: Ja.
1: Men den skal være litt klar over der, at der må vi ha to hatter. For det er nemlig sånn at det er ikke lov i medieverden å blande en annonse med en redaksjonell greie. Det er strengt forbudt.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hva vil det si?
1: Ja, det betyr at hvis jeg skulle snakke om Radio Øst,
0: mm.
1: Radio Øst er den beste radioen i hele rådet,
0: mm.
1: og langt utover det, liksom jeg skulle fått fram det. Så, altså, hvis du gjør det redaksjonelt, så blir det bare platt, det blir bare dumt, ikke sant? Men du kan få noen til å snakke pent om Radio Øst, for å si det sånn.
0: Riktig.
1: Ja, det kan du, men du må også stille de spørsmålene som er litt ubehagelige.
0: Ja. Ja.
1: Hvorfor har de ikke det, hvorfor gjør de ikke sånn, og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: En annonse er jo ikke sånn. Den har bare den ene siden. Altså, du bør høre på Radio Øst, for hvis ikke du hører på Radio Øst, da går du glipp av det og det, og der får du med deg det og det. Mm. Ikke sant?
0: Mm.
1: Altså, det er ikke den kritiske innvendingen, er ikke der.
0: Nei.
1: De to må ikke blandes.
0: Akkurat.
1: Det, og det som er veldig, veldig viktig.
0: Mm.
1: Det er en sånn regel, og det må jeg som, når jeg skal drive Råde Mediemagasin, så er den ene siden Råde i Mediemagasin, hvor vi forteller og er positive, men også stiller noen kritiske spørsmål.
0: Mm.
1: Men når vi skal gjøre en tjeneste for dem, hvor vi skal hjelpe bedriften å komme litt videre, for det er en annen side, at det er ofte sånn vi tjener pengene, for å si det sånn, for det å fortelle om dem, sånn, det er ikke så veldig mye penger i sånn.
0: Det er
1: jo der aviser og NRK som får pressestøtte dem da, ikke sant? Mens vi andre da må få til en kombinasjon, men den må samtidig være helt vanntett på ren skryt, og det å, skal vi se, der må vi være litt forsiktige.
0: Mm.
1: Så det er bestemte regler, men det har jeg lært. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja. For en liten bedrift, eller en stor bedrift, altså det du kan tilby til dem alle sammen, om du er god eller dårlig, eller hva det er for noe, det er jo en reklamesnutt for hva de driver med, og prøve å få hjelp av dem litt fremover i livet.
1: Ja. Jeg bruker å si at jeg har reklamesnutter, lager jeg. Det har jeg laget mange av.
0: Ja.
1: Og så har vi det som vi kaller for presentasjoner.
0: Ja.
1: Eller noen kaller det for introer. Og så der kan du si en superrask presentasjon av en bedrift. Hva driver denne bedriften med? For det er ikke alltid på navnet du kan ta det, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Det er jo så mange rare navn.
1: Ja. En av Rådets største bedrifter er New Wave.
0: Ja.
1: Vet du hva den driver med?
0: Nei.
1: Nei. Det sier ingenting.
0: Nei.
1: Navnet sier absolutt ingenting. Derfor så sier jeg til den bedriften, du, jeg kan lage en presentasjon av den bedriften, så folk i løpet av ett minutt vet hva det driver med.
0: Ikke sant.
1: Akkurat. Det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og det har jeg gjort mye av. Og så har du, og det er ikke ren reklame, men en presentasjon som gjør at folk, skal vi si, bare i hvert fall vet hva det er for noe.
0: Mm.
1: Så kan jeg også si til den bedriften at, du, kan ikke vi lage et program om det, vet? TV-program på 25 minutter, for eksempel. fortell hvordan dagliglivet her, og hva dere gjør, og hvordan dere bestiller varer, og hvem som kjøper disse varene, og hvordan markedsfører dere dem, og så videre. Det en annen side ved det. Mm. Og den synes jeg jo kanskje det mest interessante, da kommer du ordentlig inn i det.
0: Ja,
1: det har jeg gjort. Ja. Blant annet med en reklame som går her, og det var jo min stemme som vi hørte før programmet her, og det var jo Evangeliesenterets bibelskole.
0: Mm.
1: Den reklamen var jeg som lagde.
0: Akkurat.
1: Ja, og den har jo gått her siden.
0: Ja.
1: Og jeg har også lagd et helt TV-program om dem, og det har gått veldig mye nå i sommer, både på flere TV-kanaler,
0: ja.
1: og så videre. Og da skiller vi liksom at, for i et TV-program må du jo også kunne stille de kritiske spørsmålene.
0: Riktig.
1: Mens i reklamen så er det noe annet da.
0: Ja, ja, ja. Hva skiller rådige mediemagasin fra et vanlig reklamebyrå eller produksjonsbyrå?
1: Nei, altså et reklamebyrå, den tenker kun skal vi si, markedsføring av noe.
0: Ja.
1: Et magasin, sånn som jeg tenker rådige mediemagasin, så er det jo litt sånn, som en avise her, du gjengir hva som skjer. Litt av det som skjer.
0: Ja, men det ikke snakk om papirblekket her.
1: Ikke papirblekket, nei.
0: Nei.
1: Det du lager egentlig... Altså, drømmen min, vi har ikke kommet ordentlig i gang enda, men det vi foreløpig lager, det TV-program.
0: Riktig.
1: Som går på TV Østfold, og blir lagt på nettet, altså på YouTube, og så videre.
0: Ja.
1: Nå går det under et programserie, side som heter Samfunn og Næring. Det der han ligger akkurat nå.
0: Akkurat.
1: Og etter hvert som vi utvikler oss, så kan det hende at vi får en egen side med råde, mediemagasin, og så videre.
0: Mm.
1: Og så... Så derfor så, ja, skal vi si, vi må på en måte da komme litt ordentlig godt i gang, og vi tenker oss at dette her skal være noe vi gjør som et sånt overskuddsarbeid, så det er jo ikke sånn at vi kan gi første prioritet til dette hele tiden, men vi prøver å få med oss viktige begivenheter. Nå skal det jo være et Champion Cup, for eksempel.
0: Ja.
1: Mange, altså vi er vel ikke så fryktelig gode på det med sport akkurat, men bare hendelsen. Altså her kommer det masse folk.
0: Ja, ikke sant?
1: Da må vi jo vite hva det er for noe. Og konserter og så videre har vi lyst til å si noe om.
0: Ja.
1: Men det kan også være bedrifter som har lyst til å fortelle at de har satt i gang noe nytt, eller altså det er akkurat som det samme som en avis, bare at vi ikke skriver det, men vi tar det på TV i stedet.
0: Ja.
1: Så forteller de om hvordan de driver, rett og slett.
0: Men altså, er dette her snakk om at det er en bedrift som skal tjene ganske mye penger, eller er det snakk om, altså, hvordan tenker du der?
1: Jeg skulle gjerne ha sagt mest mulig penger. Det hadde vært veldig deilig å kunne si det. Altså, mediemarkedet i dag er så stort.
0: Ja.
1: Det er en vanvittig torg.
0: Ja.
1: Det blir som en svært torg, hvor utrolig mange stiller ut. Og du har en enorm konkurranse. Det er et mylder av tilbud, for å si det, på det markedet. Så det er ikke lett å tjene masse penger på det markedet der.
0: Mm.
1: Det er ikke det. Men, hvis du ikke er på det markedet, da selger du ingenting.
0: Nei, nei.
1: Så det er hele virkeligheten på det der. Så du kommer ikke utenom. Nei. Det er ikke noe valg. Så kan du si, skal du ut med noe som du har tenkt å selge, eller noe du har lyst til å fortelle? Så finnes det ikke noen annen måte å gjøre det på. Og da blir hele utfordringen å finne flere steder å stille ut. Tenk deg dette store torvet, som da er full av folk. Hvordan skal de finne fram til deg? En løsning er, du står på flere steder. Du er ikke bare på ett sted, men du står på flere steder på en gang.
0: Ja, ja.
1: Og da må det selvfølgelig være flere folk. Altså, du er på flere plattformer. Vi er på YouTube, vi er på TV Østfold, vi prøver å komme inn på noen av de andre stasjoner, lokale TV-stasjoner og så videre. Det er sånn man gjør det.
0: Mm.
1: Og så tar vi jo kontakt med Radio Øst også. Er ikke dette noe for Radio Øst, liksom?
0: Ja. Ja.
1: Og så vil de spørre, ja, koster det penger å sende? Nei, det gjør ikke det, du skal få det gratis.
0: Ja,
1: ja, da tar vi det.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn fungerer det.
0: Ja, akkurat.
1: For det er en gang sånn at når folk skal drive 24-7, som fullt, altså du skal dekke hele døgnet med godt stoff, så krever det mye, altså. Egentlig så hadde det blitt rådyrt.
0: Ja, ikke sant? Det det jeg tenker på, at altså, hvordan... Hvordan opprettholde den organ... Det en organisasjon, ikke sant? Eller, ja. Det jo ikke bedrift.
1: Foreløpig det en bedrift, men vi, altså, vi tenker vel også at vi, vi, siden vi så nye, så må vi komme litt godt I gang før vi kan si om det blir en organisasjon som, som driver det, eller om det blir en bedrift. Ja. Det vet jeg faktisk ikke enda. Akkurat Nei, nå så akkurat. Det registrert under en bedrift.
0: Ja.
1: Og det det bedriften jeg selv har, som heter Kanalsvar.
0: Riktig.
1: Den ligger der.
0: Mm.
1: Men jeg kan ikke binde opp Råde Mediemagasin til den hvis det vokser seg stort.
0: Nei.
1: For da... blir min bedrift for liten for det magasinet.
0: Akkurat.
1: Riktig. Sånn fungerer det. Får jeg flere folk og så videre, får jeg flere som engasjerer seg, så blir det for smått å drive, kan du si, jeg holdt på å si fra mitt eget soverom, nå driver jeg ikke der da. Men du skjønner hva jeg mener, altså, det blir på en måte, da må du gjøre dette noe annet. Og det ikke så uvanlig at folk har begynt med noe hjemme på soverommet sitt, og så har dette plutselig vokst, og så blir det noe helt annet.
0: Ja, ikke sant.
1: Tenk på, noe så enkelt som YouTube. Og to karer som...
0: Ja, ja.
1: Og hva det I dag? Ja. Altså, de jo ute av det for mange år siden.
0: Ja, ikke sant.
1: Og hva YouTube? Det jo gigant!
0: Ja, fantastisk også. Fantastisk.
1: Så det bare... Sånn fungerer det.
0: Mm. Det hvor mange det som... som... Altså, som du har med deg, som... som hjelper deg, for å si det på den måten?
1: Ja, så vi vel tre faste som, som jobber med det hele tiden. Jeg tar meg en liten kaffekopp her mens vi prater, gjør ikke noe det?
0: Jo, bare ta en kaffekopp, du.
1: og så benytter jeg meg av flere andre ettersom jeg har bruk for det.
0: Ja.
1: Altså, det fungerer jo gjerne sånn, jeg har vært vant til både leie inn folk og låne inn folk. Og
0: akkurat.
1: Lære opp folk.
0: Ja.
1: Så det blir jo en kombinasjon hele veien. Det sånn man gjør det.
0: Mm.
1: Og jeg selv leid inn som firma for andre som skal levere ting til media. Det ganske vanlig. Jeg reiste akkurat nå og kom hjem fra Sørlandet. Det jo en kanal I Oslo som har leid meg inn for å dekke noen ned på Sørlandet. Mm. Så det sånn det
0: Mm. Men det jo... Altså... Når du reiser så langt, så må det jo også være en del penger I det som gjør at du får godt betalt for jobben, for å si det sånn.
1: Vi kan vel si det sånn at jeg får betalt?
0: Ja. Ja, nei, altså om det godt eller... Men at du får
1: på,
0: dekt utgifter og så videre og så videre.
1: Ja, jeg gjør det. Altså, når du skal leve av noe, så må du leve av noe.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har ikke det største hus I rådet, for å si det sånn. Det flotteste hus I rådet, det har jeg ikke. Og ja, men jeg har ikke det, sikkert ikke det dårligste heller.
0: Nei.
1: Så det vel på en måte... Dette her en verden hvor folk... Altså, før så var jo det veldig stas å være I media, da, for det var så mange muligheter med det.
0: Ikke sant.
1: Men siden at dette torget har blitt så mye, fått så veldig mange aktører, så konkurransen ganske hard, og jeg glad for at jeg enda kan være på det torvet og selge min tjeneste og bety noe.
0: Ja.
1: Og at noen gidder å høre på det jeg driver med.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ja.
0: Det er viktig, og det klart at det mange små bedrifter som har veldig lite altså penger til markedsføring og så videre, og det klart at hvis vi kan hvis dere kan hjelpe dem, så jo det veldig bra.
1: Ja,
0: på en rimelig måte, ikke sant?
1: Og det kan vi.
0: Ja.
1: Altså, hvis du går til et, skal vi si, det vi kaller for reklamebyråer, de jo vant til å jobbe med svære penger, vet du. Det liksom, det millionomsetning, kan du si, hele tiden. Og du vet at bare etter jeg hørte om en som skulle lage en bilreklame, og der var det en skuespiller, hans jobb var rett og slett, og han skulle bare kaste noe søppel. Og for, I den bilreklamen, altså, for å kaste denne søpla, så fikk han 100 000. Wow, 100 000. Ja da, så ringte de like godt fra Finland, for de lurte på om de kunne bruke den samme filmen også I Finland.
0: Ja,
1: da måtte jo denne skuespilleren, som ikke gjorde noe annet enn å kaste søppel, også bli spilt der borte. Altså, han skulle ikke gjøre noe mer.
0: Nei.
1: Han skulle bare bli avspilt der
0: akkurat
1: borte også.
0: Ja.
1: Det han gjorde. Så da fikk han 50 000 til.
0: Ja.
1: Altså, vi jo ikke der.
0: Nei.
1: Altså, det kan du si, den store reklamebyråene. De sier jo det, jeg lærte noe for mange år siden, jeg vet ikke om det akkurat sånn nå, kanskje prosentfordelingen litt annerledes, men den gangen så sa de det at de store selskapene, jeg tar sånn som Kiwi, Rema og så videre, de jo ikke vant til å bruke oss. De bruker disse store
0: selskapene. Ja, det noe helt annet,
1: ikke sant? Ja, det liksom, det en hel, det en sånn greie, det så svært at så man kan kanskje støtte oss litt da, med noe småtteri, kanskje de kan gi oss noe frukt, eller hva det for noe, en boks med is til noe, dele ut, eller hva som helst, hvis vi snakker pent om dem, det blir på den nivå, det hører jeg jo også her på Radio Øst, ikke sant, at det sånn det fungerer.
0: Ja.
1: Men du får ikke de millionene som de har.
0: Nei.
1: Det får du ikke. Men så, og da sier de at 80% av det store markedet der hvor det penger, er der.
0: Ja.
1: Men så er det 20% til.
0: Mm.
1: Og det der vi er.
0: Mm.
1: Og da driver vi på en helt annen måte. Da det små bedrifter som får hjelp allikevel.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da vi på et helt annet plan. Det blir jo litt sånn som at noen er storbønder, ikke sant? Og driver vanvittig svært.
0: Mm.
1: Og så er det noen som driver litt mindre og får det til å gå rundt allikevel. Det er litt sånn vi driver, for vi har funnet en nisje som er innenfor det vi som gjør at vi klarer å betale regningene våre.
0: Jeg tror det høres veldig spennende ut.
1: Mm.
0: Så, ja, veldig interessant og spennende, og jeg synes det er en glede at dere faktisk kan hjelpe de som ikke greier å komme fram på egen måte og ikke har midler til det.
1: Mm.
0: At det går an å hjelpe dem på en grei måte.
1: Ja da, og så har vi noen utfordringer, det skal også sies. For når vi i den situasjonen som vi så vil gjerne folk bruke oss.
0: Mm.
1: Og så får vi gjerne henvendelse fra organisasjoner.
0: Ja.
1: Ivrige frivillige organisasjoner som gjerne vil dele det de har på hjertet.
0: Mm, mm.
1: Men de har ingen penger.
0: Nei.
1: Så de vil at vi skal gjøre det gratis. Ja. Og noen ganger gjør vi det.
0: Ja.
1: Og noen ganger så er vi kanskje til og med villige til å prøve å gjøre noe i håp om at det blir penger senere.
0: Mm.
1: Men ofte, jeg må si, kanskje noen ganger litt for ofte, så kan jeg være litt for snill da, som du sier.
0: Ikke sant?
1: Og så gjør jeg ting, og så taper jeg penger på det over tid. Det går ikke, altså.
0: Nei.
1: Men det er klart, når virkeligheten kommer, regningene dukker opp på e-posten, og du vet at du må betale, ikke, så stopper du brått, altså.
0: Ja.
1: Du må bare sørge for at det kommer inn nok.
0: Men et sånt kort spørsmål her på slutten, for jeg ser tida flyr. Og da lurer jeg på, jeg vet at du har opplevd at kundene har blitt positivt overrasket.
1: Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja.
1: Det er jo koselig.
0: Og det har nylig skjedd i forbindelse med Råde Mediamagasin.
1: Ja, jeg vet ikke hva de forventet, ja. Nei, altså, for å si det sånn, litt ubeskjeden sagt, vi vet jo hva vi driver med, har drevet med dette her.
0: Ja, og det er litt moro når det kommer sånne positive overraskelser, hvor det faktisk, ja.
1: Og så opplevde vi at prisen, ja, hva koster dette? Og når jeg fortalte hva prisen var, så, ja, men dette er jo overkommelig.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det er hyggelig, vi skal være sånn. Så det er Så det er veldig artig å kunne være med og bety noe for noen, da.
0: Mm.
1: Det synes jeg.
0: Jeg synes det er veldig moro å høre at du har basert deg på plattformen Råde kommune. Og så blir det jo selvfølgelig noe litt utenfor, men at det er liksom, du tenker Råde kommune, og du tenker bedrifter i Råde kommune, store og små, og du tenker privat mennesker i Råde kommune, og du tenker på naturen, altså vannsjø, salt, Slottholmen og så videre. Så du tenker liksom lokalt, og du prøver å være en del av det, og prøver å få rådet fram.
1: Ja, og til gode tiltak, personer som har noe å si, og har noe på hjertet, så er det moro å være med på det. Ja. Så i hovedsak så vil en jo, skal vi si, prøve å gjenspeile de fine tingene som skjer da. Mm. Så hender det at noen kan komme bort til folk som tror at de kanskje er mer viktige enn de gir. Det er ikke sikkert verden rundt dem opplever dem så viktig som de selv opplever seg selv. Det hender noen mennesker som har det vi kan kalle for merverdikompleks, for å bruke et sånt uttrykk. Mm. Men selv dem kan du være med å hjelpe og gi råd.
0: Ja.
1: Jeg skal bare ta et eksempel. Jeg så en som hadde laget et TV-program, og var veldig stolt av det TV-programmet, skulle vise meg det da.
0: Mm.
1: Og det er klart at det er veldig brutalt når jeg kommer og sier at du kan ikke bruke det programmet her. Det går ikke.
0: Riktig.
1: Sender jeg dette her, Så får du aldri sende det igjen. Mm. Det går ikke.
0: Mm.
1: Men jeg skal hjelpe deg. Jeg skal hjelpe deg, sånn at vi kan få fram den gode historien du har laget. For historien din er god. Men sånn som du har laget det, går det ikke. Da vet jeg hva som skjer. Det er jo på den måten vi kan hjelpe hverandre.
0: Mm.
1: Og så er det, men det er vanskelig. Altså, de som har merverdikompleks, er ikke som regel, for dem kommer. Men det, så har du en annen gruppe. Nei, jeg kan nesten ingenting.
0: Ikke sant?
1: Jeg har så lyst.
0: Ja.
1: Så sier jeg, kom igjen da. Ja, kan vi ikke få se på det?
0: Ja. Det er flott også.
1: Ja.
0: At vi hjelper å få hverandre fram. Det er fantastisk.
1: Ja, det er jo det som livet handler om.
0: Ja. Mm. Veldig hyggelig å ha deg her i studio på Radio Østerje. Og dere har nå hørt på Knuts Verden med Terje Kingsrud som gjest. Så kanskje jeg kan være gjest en gang også i dette programmet. Det hadde vært hyggelig. Men vi får se hva tiden viser.
1: Det bør være mulig.
0: I hvert fall hyggelig å ha deg her nå, Terje. Så
1: tusen takk selv for at jeg fikk komme. Takk. Ja.
0: Så høres vi igjen om 14 dager. Da kommer Knuts Verden tilbake igjen, og da har jeg planer med det programmet også, så får vi se hva det blir. Du har i hvert fall hørt på Knuts Verden, og mitt navn er Knut Zakariasen. Vi takker for nå, og vi høres igjen om 14 dager. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 6929 42 42.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Vi har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så mye av forberedelsene ferdig. Det siste dag før helgen og litt sånne ting. Da ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi jo ekstra busy når andre ikke det. Så der vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det type Facebook og sånn, så send det som privat melding, du grei. Men søk meg på det sosiale medier du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bord her, for nå det klart for quiz.

det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva tema denne gangen? Jeg har svaret, det kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizzen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutt. Av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt. Skal vi se. Dagens person født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?

henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Det var borte i 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotsky myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.

Vi er i gang, og vi leter etter en meget kjent person også i dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person født i Tyskland, men født i Tyskland betyr ikke at man oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV Lindesnes i Norge. Faren for øvrig en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Alright, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person

utdannet ved Statens Teaterhøyskole og har etter hvert blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Dette en person du vet hvem i alle fall av utseende, om ikke også av navn, men det altså navnet vi ute etter her. Subsidiært så kan du ta bilde av en tegning og sende til meg, så får vi se om det ligner som fantomtegning av politiet.

Jeg synes ikke dagen så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes I Norge, og at faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe I retning av at dette en person du vet hvem I alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person blant annet kjent for sin rolle som morderen I den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav I serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole I Netflix-serien fra påsken 2026.

Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnet. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elizabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

0: meg.
1: Jeg tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett, og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så later det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz. Den kjente personen vi var ute etter, det er Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han er. Og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing. Og det er han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja. Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Løkke Bedehus, lørdag 22. august, klokken 12, dekksliteren. Klippen Saltnes, lørdag 22. august, møte klokken 18. Hanne og Vidar Brautase taler og synger. Gimle Misjonshus, 25. august, klokken 14 til 16, leksehjelp. Klokken 18.30 det strikkekafé. 26. august klokken 18.30 glasangøvelse. Dilling Misjonshus 23. august klokken 18. Da det misjonsmøte med tale av Frode Granerud og musikk og sang av Gro og Jon Ekeberg. Og så det Evangeliekirken Varna, 25. august klokken 19. Trond Palmgren Eriksen taler. Og så det Delk, søndag 23. august klokken 11. Gudstjeneste i Bønnes hus i Råde. Boe Johannes Hermansen liturg, og Georg Stensland taler. Det blir også nattverd og søndagsskole. Skiptvet Misjonshus, søndag 23. august klokken 16. Ønsker vi små og store velkommen til samlingsfest på Jonsrud gård. Ta med mat, drikke og gjerne en stol. Småbarnesang og barnegospelen deltar med forsangere, og det ble andakt ved Gunnfrid Søby og Tone Anita Heier. Tirsdag 25. august klokken 9.30 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Og onsdag 26. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 26. august, møtes klatreklubben i klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Så ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det gikk ganske radig denne fredagen, gjorde det ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Litt mindre forventninger foran lørdagen enn hva det for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød i dag, jeg. Det det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, for Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme med badevekt, for det jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

I 1995 hadde jeg en møteserie på Frikstad Bedehus, litt øst for Kristiansand. En av kveldene skulle en ung gutt åpne møte, og han sa blant annet: «Vi må ta vare på de fire benene, så får vi den femte ben på kjøpet.» Jeg har aldri siden glemt de ordene. «Du får den femte ben på kjøpet.» Men hva mente han med det? Jo, det har jeg lyst til å fortelle deg litt om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra Jesu ypperste prestlige bønn. Jesus er sammen med sine disipler, og det er like før de skal gå fra nattverdssalen og ned til Getsemanehagen. Det er da Jesus ber. Først ber han for seg selv, så for sine disipler, og til slutt for alle dem som siden vil komme til tro på han. Dette er det fjerde programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 17, og vi skal lese versene 9-17. Jeg har kalt dagens program «Bevart», og Jesus sier det slik: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.»

Det hendte I november 1995. Jeg hadde en møteuke på Frikstad bedehus, et lite stykke øst for Kristiansand. Og så valgte forsamlingen å forlenge denne møteserien, så vi holdt på I 4 uker. En av kveldene sto en av ungdommene fram. Han skulle åpne møte, som vi sier. Det betyr at han leste noen ord fra Bibelen og knyttet noen tanker til, og så ba han om Guds velsignelse over møtekvelden vi skulle ha sammen. Det bibelordet han leste var hentet fra Apostlenes gjerninger I kapittel 2, vers 42. Der står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Her forteller altså Lukas hvordan de første kristne tok vare på det vi siden har kalt de 4 B-ene, Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen, altså nattverden, og så bønnene. Og så sa denne ungdommen, også vi må ta vare på de 4 B-ene. Hvis vi gjør det, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Den 5. B-en, tenkte jeg, hva mener han med det? Men så fortsatte han, og den 5. B-en, det bevarelsen. Jeg har senere aldri glemt disse ordene. Også vi må ta vare på de 4 B-ene, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Og den 5. B-en, det bevarelsen. Genialt sagt, synes jeg. Og så riktig. Jeg vet ikke om du la merke til det, men bibelavsnittet vi leste sammen akkurat nå handler om akkurat det samme, om bevarelse. 3 ganger I Jesu bønn møter vi dette ordet. Jesus altså I ferd med å skulle bli tatt fra disiplene. Bare 1 døgn unna, så skulle 1 treårig langt samliv være slutt. Disiplene skulle bli alene, og Jesus visste at de nå kom til å møte både tøffe og vanskelige dager. Det derfor han nå først og fremst ber om dette, at de må bli bevart. I dag det deg og meg Jesus ber for. Tiden sikkert ikke noe lettere for oss I dag enn slik de var for disiplene den gang. Derfor tror jeg det kan være godt, også for oss I dag, å prøve å legge merke til hva Jesus her ber om, helt konkret. Det første som slår meg I møte med Jesu bønn må være dette. Det store verdier som står på spill. Noe stort og uendelig dyrebart for Gud. Hør en gang til hva Jesus ber om I vers 12. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt.» I Johannes evangeliet får vi høre om 2 store gaver som Gud har gitt. Den første denne. Guds store gave til verden, det Jesus. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Guds gave til oss, det altså Jesus. Men så sto det her I Johannes 17. «Jeg har åpenbart ditt navn, for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg.» Det må bety at Gud også har gitt Jesus, sin egen sønn, en gave. Og denne gaven, ja, det deg og meg. Her har vi det, budskapet om de 2 store Guds gaver. Guds gave til verden Jesus. Og Guds gave til Jesus, ja, det oss. Og for Jesus var dette en stor og dyrebar gave, noe som var helt umistelig for han, noe som han mer enn alt annet nå ville ta vare på. Han ville vokte og bevare disse som Gud selv nå hadde gitt han. Det derfor Jesus ber slik han nå gjør, at du og jeg må bli bevart på himmelveien, og nå det målet Gud har satt for våre liv. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du
har gitt meg.» Slik sa Jesus det her. Du syns kanskje dette siste var en litt merkelig bønn. At Jesus ikke ber for verden. Hva betyr det? Bryr ikke Jesus seg om verden og alle de menneskene som finnes her i verden? Jo da, men her er det viktig at vi forstår Jesu ord rett. Når Jesus ber for sine disipler og ikke for verden her i sin ypperste prestlige bønn, betyr jo ikke det at han er uinteressert og likegyldig overfor denne verden. Tvert imot, hele historien om Jesus, om hans komme til verden, om alt det han gjorde i sitt liv, i sin lidelse og død, alt sammen vitner jo om brennende og uslokkelig kjærlighet som Jesus har både til alle mennesker, ja til hele verden. Ingen som leser Bibelen kan være i tvil om at Jesus elsker alle mennesker og at han bryr seg om hvert eneste menneske. Men her er det altså Jesus som ber spesielt for sine disipler. Jesus vet nemlig noe om hva som kommer til å møte dem, både av fristelser og farer, av forførelse og forfølgelse. «Bevar dem», sier Jesus, «bevar dem fra det vonde.» Store verdier står på spill. Noe verdifullt og dyrebart skal tas vare på. Det er derfor Jesus ber om bevarelse for alle sine. Det andre Jesus ber om er dette. Gud må bevare oss i en vond verden. Gud må bevare oss fra alt ondt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, slik ber Jesus her. Denne verden ligger i det onde, sier Bibelen, og i møte med alle fristelser og farer, forførelser og forfølgelser, trenger en kristen virkelig til det å bli bevart av Gud. Dette betyr med andre ord, ingen av oss, ikke du og ikke jeg, ingen av oss er i stand til å ta vare på oss selv. Det er ikke sikkert du liker å høre det. Du er gjerne et menneske som helst vil ordne opp selv. Du vil helst ta hånd om ditt eget liv og passe dine egne saker. Men det går ikke, sier Jesus her. Den som vil prøve å ta vare på seg selv, han går det før eller siden helt galt for. Helt inn i Jesu disippelflokk fantes det mennesker som ønsket å ordne opp selv. Jesus nevner navnet på en av dem her, Judas. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Og ingen av dem gikk fortapt, sier Jesus, uten fortapelsens sønn.» Hvorfor ble ikke Judas bevart? Ja, det var fordi han ikke tillot Gud å bevare han. Judas ville ta hånd om livet sitt selv, og det gikk evig galt for den disippelen. Men hvorfor ble de andre disiplene bevart? Ja, det var ikke fordi de selv var i stand til å ta vare på sitt eget liv. Det var ikke fordi de maktet å ordne opp i alle ting på egen hånd. Tvert imot, dette var mennesker som ikke kunne ta vare på seg selv. Deres lykke var imidlertid dette, de lot Jesus ta hånd om sitt liv. Og alt som blir lagt i Jesu hender, er det framtid og håp for. Du husker ganske sikkert Peter, gjør du ikke? Denne natten da han sto i Getsemane, på vei inn i sitt livs største og mest bitre nederlag. Jesus visste godt hva som skulle møte Peter, og derfor sier Jesus, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Jo da, Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For heller ikke nå, etter sitt livs mest bitre nederlag, kunne Peter klare seg uten Jesus. Peter falt, men han falt ikke fra. Og dette er to forskjellige ting. Fall er én ting,
og frafall noe ganske annet. Du faller jo ikke bort fra Gud hver gang du faller. Spørsmålet hva du gjør etter at du har falt. Går du til Jesus med ditt nederlag, eller går du bort fra han? Peter gikk til Jesus. Det var hans redning, og dermed ble han bevart. Judas gikk bort fra Jesus etter sitt fall, og dermed gikk Judas fortapt. Hør det nå i dag, ikke prøv å ordne opp i alle ting selv. La heller Jesus ta hånd om ditt liv. Legg deg i hans trygge hender. Men hvordan, kunne vi spørre nå som det tredje, hvordan Jesus helt konkret i stand til å bevare oss? I det bibelavsnitt

i møte med en vond og farlig verden, var det ikke andre ting vi kunne ha mer bruk for enn bare ord. Men Jesus vet hva han sier, han vet hva han gjør, og han vet hva han ber om. Guds ord er den største stormakt i hele verden. Ingen makt kan stå seg mot kreftene i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden. Ved det samme ordet har han holdt verden oppe helt fra skapningens begynnelse. Ved han som kalles ordet, fullførte Gud sitt frelsesverk. Og ved det samme ordet er Gud i stand til både å frelse og å bevare den som tar sin tilflukt til Jesus. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. Dette er den beste garantien for at det menneske som Gud får frelse, det menneske er Gud også i stand til å bevare. Ta vare på Guds ord, så vil Guds ord også ta vare på deg. I tillegg til dette vil Jesus bevare oss gjennom sin forbønn. Det er jo nettopp derfor han bruker tid på bønn denne siste kvelden han er sammen med sine. Han vet hvilken makt det er i bønn og i forbønn. I Hebreerbrevet i kapittel 7, vers 25, finner vi kanskje et av de sterkeste løftene om bevarelse i hele Bibelen. Og dette løftet knytter bevarelse og forbønn sammen. Her sies det om Jesus: «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.» Et av de viktigste ordene i dette løftet er ordet «fullkomment». Det er et ord som har med avstand eller utstrekning å gjøre. Det sier noe om frelsens rekkevidde. Ordet «fullkomment» betyr egentlig «hele veien», «helt fram», «helt til målet». Jesus, som frelste oss, han er altså i stand til å bevare oss, helt til vi en dag står trygt hjemme hos Gud. Han lever alltid til å gå i forbønn for dem, sto det her. De fleste andre forbedere kan lett bli trette i sin forbønn. Men Jesus går aldri trøtt i sin bønnetjeneste. Han er opptatt, og han er i stand til, alltid å ta vare på oss. Og så nevner vi én ting til, helt til slutt. Jesus vil bevare oss som et hellig folk her i verden, som et annerledes folk. Ordet «hellig», også det var brukt et par ganger i bibelavsnittet vårt. Først var det brukt om Gud, siden om oss. «Hellige Far, bevar dem i ditt navn», ba Jesus. «Hellige dem i sannheten», fortsetter Jesus med å be, og nå er det oss det gjelder. Ordet «hellig» betyr egentlig å skille seg ut. Det å være hellig er å være utskilt fra verden og innviet til Gud. Et hellig folk er altså et annerledes folk. Akkurat som Gud er annerledes, skulle du og jeg være annerledes. Jesus vil ikke ta sitt folk ut av verden, men han vil gjerne bevare oss fra det vonde og bruke oss her i verden som sine tjenere. I stedet for å si så mye mer akkurat om dette, har jeg i stedet lyst til å sitere litt fra et brev. Det ble skrevet i det andre århundret etter Kristus, og er kalt for Brevet til Diognett. Dette brevet er skrevet av en ukjent, ikke-kristen person, til en høytstående hedensk embetsmann som heter Diognett. Innholdet i brevet er blant annet en beskrivelse av disse merkelige menneskene som ble kalt kristne. Og han som skriver, han skildrer det han har sett og møtt hos disse kristne menneskene. Jeg synes dette brevet er sterk lesning. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er verken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant grekere og barbarer, slik det har falt seg for den enkelte.

enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel er deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land er for dem et fedreland. Et hvert fedreland er et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått i hjel, men de blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vanæret, men i vanæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene, og forfølges av grekerne. Men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men er ikke av legemet. De kristne bor i verden, men er ikke av verden. Dette er å være et annerledes folk, og den som vil leve slik i sin hverdag, vil få erfare den fullkomne glede som Jesus taler om her. Den gleden som er ren og som varer, fordi den har sin kilde i Gud. Det er et utrolig budskap vi har hørt i dag. Gud vil bevare oss, og så vil han fylle vårt liv og vår hverdag med fullkommen glede. Jeg spør, hva mer kan et menneske ønske seg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturen.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her på Radio Øst. Andaktene denne uken de har vært ved Per Tveten, og de produsert av Norea. Adlib skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen vi skal få høre, det Nådeteamet.

I dagens stykke fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannesen, får vi høre om urverket og viserne. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. I misjonens barndom, og lenge før TV og Coca-Cola førte Afrika inn i den moderne tid, skal det en gang ha hendt at en misjonær ga en innfødt venn et lommeur som avskedsgave. Du skal trekke det opp så, og stille det slik, forklarte han, og skulle noe gå galt, får du dra til urmakeren inne i byen. Klokka gikk som klokker skal i årevis, og var vår innfødte venns stolthet. Men så en dag var det stopp. Viserne ville ikke bevege seg mer. Da bega vår venn seg av sted til byen. Den lå to dagsmarsjer unna. Omsider fremme hos urmakeren pakket han ut på disken det han bar med seg. En perpleks urmaker stirret ned på innholdet. Det bestod av to urvisere. Vår venn hadde møysommelig plukket viserne av og latt selve klokka bli igjen i landsbyen. Det var jo viserne som ikke fungerte, ikke sant? Vi smiler, vi som lever i en kultur og en tid som skjønner mer av teknikk. Men egentlig burde vi ikke lese så høyt. Mange forstår visst ikke i dag heller at det er inne i urverket det blir avgjort hva viserne kommer til å gjøre. For det kan se ut som om mange i dag tror at det bare er å ta noen ytre håndgrep, så vil alle straks leve rett og være gode mot hverandre. La barna trene muskler og drive idrett. La ungdommen få penger nok og et sted å være. La folk holdes i sjakk av strenge lover. Stopp narkotikaonde, som er flere politifolk. Og nå er både trening og penger og lover og ordensvern gode ting. Men det er nå likevel inne i menneskers urverk, i sjel og hjerte tingene blir avgjort. Der bestemmes det hva hendenes og føttenes visere til slutt kommer til å gjøre. I familien, i ekteskapet, på jobben. Derfor er det riktig av oss alle å la Herren få komme til både inni oss selv og i dem som vokser opp. Med ordets urmakerverktøy vil han nemlig levere vedlikehold og reparasjoner som varer evig. I dagens andakt skal vi få høre fra Apostlenes gjerninger kapittel 3 og vers 16. Men nå, først så skal vi få høre Maria Augustin Bergstrøm med sangen «Jeg har en venn».

Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser I Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag, apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3.16 Jeg har 2 punkter I dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre I dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen. Som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag I Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden I Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det I bakhuet og I tanken sin når de går der hjemme I Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter oppe på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har en vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på den og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troa en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din Bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus.
Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole I Stavanger, Fjelltun Bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter I Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bort etter, og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt I dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva skjedde, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva skjedde? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, det en ting jeg trenger I mitt liv, så det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Troen en Guds gave. Så flott! Og jeg håper veldig at du også har fått ta imot den. Fem staute skal avslutte dagens program med sangen «Kjente du Guds gave?». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel tilbake også på mandag, her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
4: Og da er det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.
5: Til fredag er det Nøtt i Øst.
6: Med Gry og Knut i studio.
5: Og vi ønsker at du også blir med oss.
6: Husk

0: Ja, velkommen til Nøtt i Øst med Gry og Knut, eller Knut og Gry.
1: Ja, du kan si det akkurat sånn som du vil. Men ja. Det er i hvert fall med oss.
0: Oss to, kun ja. Oss to.
1: Zakariasen.
0: Ja. Ikke telefonvakter.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei.
1: Tenk det.
0: Ikke har vi teknikere, eller?
1: Nei, da kan vi gå igjen, da.
0: Ja. Nei, han har vi satt og vaske vinduer.
1: Ufta.
0: Men Knut styrer spakene, og jeg styrer ordlyden, er det ikke sånn?
1: Ja, vi får se hvordan dette her går, men...
0: Kvelden løper...
1: Ja. Jeg tror det skal gå greit. Er det noen spesielle lyder du vil ha underveis, eller?
0: Nei, altså, i dag blir det jo litt sånn annerledes enn hva Nøtt i Øst ellers er. Det blir, vi tar og spiller et par sanger nå etterpå, og da kan dere ringe inn og melde dere på, og så vil jeg da trekke ut en som vi ringer opp igjen, og som da må svare på 8 spørsmål på direkte.
1: Ja, det er helt nøyaktig sånn som vi gjorde det sist.
0: Ja, og da vil du få en lyd hvis det er feil. Og hvis det er rett, så får du... Jeg tror vi må bruke de som er litt kortere.
1: Ja, det...
0: Ja. Da må jeg vise deg.
1: Det får vi finne ut av etterpå. Ja, det er den som er... Det er den.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Det er riktig.
1: Og feil, det er...
0: Ja, ja.
1: Det kan vi gjøre. Mm.
0: Ja, så da håper jeg dere blir med oss i kveld. Da er det litt sånn at dette er... Enten er det noe du kan, så er det ikke noe du kan. Og du får ikke sjans til å google.
1: Nei, men det er ikke noe farlig om du har feil, eller? Altså, dette her er Nøtt i Øst. Det er... Og så er det bare oss to her inne, og så er det... Det er bare moro.
0: Ja da, det er bare moro. Og så må vi finne den der nedtellingklokka også da.
1: Ja, det må vi også finne.
0: Ja.
1: Og så er det, dette her.
0: Ta en sang du når vi prater litt mye.
1: Ja, det er i hvert fall bare å ringe inn underveis. Og så blir du stelt på i liste. Ja. Men nå hører vi Dr. Hook. Han synger... A little bit more.

0: Ja, det Nødt I Øst med Knut og Gry I kveld, og vi sitter her med...
1: Eller Gry og Knut.
0: Vi, 1, 2, 3, 4. Ja, vi har da 8... Vi sitter her med flere ark med spørsmål. Og håper at flere blir med oss I kveld og ringer inn og svarer på direkten. Og så må jeg jo premielista, men alle...
1: Ja, det jeg hadde lyst til å si det at vi totalt avhengig av dere for å få til dette programmet. Hvis ikke så blir det bare musikk resten av kvelden.
0: Og skrevling fra oss, så det ikke noe moro å høre på.
1: Nei, I hvert fall ikke når du går bort fra mikrofon. For da hører du ikke hva du sier.
0: Jo da.
1: Men nå har du I hvert fall finnet hva premien I dag.
0: Ja, og alle som med har mulighet da, til å vinne enten en kulepenn, notatblokk med post-it-lapper, og det også en penn der. Og så det jo da hårklipp hos Junes hårstudio.
1: Wow! Det den beste premien da, for gratis hårklipp.
0: Ja, hun flink også.
1: Ja, visst vel det.
0: Ja da.
1: Ja. Du Gry, hva du tok fram nå?
0: Love Hearts, det så dårlig med det på privaten, så jeg kjøper det I Sverige.
1: Oi, oi, oi. Drar du til utlandet for å få Love Hearts?
0: Ja, så liker jeg best dem røde.
1: Ja.
0: Du kan godt få de hvite og de gule.
1: Nei, takk du, jeg greier meg uten den,
0: ja. Ja. Ja, men da det klart for å ringe inn. Da setter vi på et par sanger, og så håper vi at du ringer inn og melder deg på. Ring inn på...
1: 69 29 42 42. Og så jeg vil gjerne forklare en gang til. Du ringer inn nå, og da tar vi navnet ditt og telefonnummeret, Og så alle som ringer inn I løpet av de to sangene her nå, dem med. En av dem kommer på lufta etterpå da vi ringer opp, og da blir det den som svarer på de 8 spørsmålene. Og så gjør vi det samme med neste mann. Da har vi nye spørsmål. Sånn at du har mulighet I hele kveld til å kunne få lov å være med. Så bare ring inn, Og blir du ikke med første gangen, så kan du ringe inn neste gang også.
0: Ring inn på 69 29 42 42.
1: Da hører vi et par sanger, og så ringer du I løpet av disse sangene.

Ja, kort innpå, du kan ringe inn på telefon 69 29 42 42 nå under disse sangene, og så er det med en av dere blir trekt inn til å være med på spørsmålet som vi har her på Nøtt Radio Øst i dag, i Nøtt i Øst. Og da er det 8 spørsmål som du kan være med på, som du svarer på direkten. Så ring inn på telefon 69 29 42 42.

0: Ja, du hører på Nødt i Øst, og nå har vi på Nødt i Nøtter på en annen måte. Nå må du svare direkte på 8 spørsmål.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, det ble spennende.
1: Det var veldig moro sist fredag når vi hadde det.
0: Ja, for du får jo litt jerntepp og sånn. Altså, det er egentlig noe som alle burde vite. Det svarer man fort feil på.
1: Ja, sånn
0: men
1: er det.
0: Men det er ikke for å se eller høre hvor flink du er, men det er for å ha det litt gøy her, ja, da, sammen med oss.
1: Det er det. Så du ringer inn på telefon 69 29 42 42, og du kan ringe inn på, også på den neste melodien vi spiller nå.
0: Ja, så trekker jeg i slutten av den.
1: Ja, og da ringer vi opp den første som skal være med og svare på spørsmålet.
0: Ja.
1: Så da hører vi på siste låten vi har før vi går inn på og ringer opp. Det er Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Ja, da har vi gjort det sånn at vi nødt i øst her på Radio Øst nå, og du med, kan være med i en spørrekonkurranse, hvor du, vi har 8 spørsmål som du svarer på direkten. Det du gjør, det å ringe inn på 69 29 42 42 for å bli med, og når du ringer inn, så blir du lagt i, skriver opp navnet ditt, og så slår vi en terning, og så trekker vi ut det navnet terningen kommer på. Og da du som har den, det navnet som terningen lander på, du med på trekningen og skal svare på disse spørsmålene. Litt sånn enkelt sagt, dette er det her. Jeg vet ikke om det har vært med tidligere i kveld, men i hvert fall så har du mulighet for å være med fra nå, om du så ny på lufta nå. Så ring inn på telefon 69 29 42 42. Skal du si noe, Gry? Nei. Du klar til å ta telefonen når vi ringer inn, så da setter vi på en sang til, og så hører vi om det noen flere som ringer inn. Ellers så ringer vi opp i løpet av den sangen her, tenker jeg. Så da vet du det. 69 29 42 42. Om du med på de 8 spørsmålene her på direkten. Da hører vi på Stevie Wonder. I just call to say I love you.

Ja, jeg vil bare si, ring inn på telefon 69 29 42 42, og vær med i Nøtt i Øst. Det 8 spørsmål vi har, og vi ringer opp en av dere som ringer inn, og dere svarer på direkten disse 8 spørsmålene. Det mange som ringer inn, og dere skal vite at vi prøver å få med alle sammen, men det bare en vi kan ringe opp hver eneste gang, så det veldig viktig at du ringer igjen neste gang hvis ikke du har vært på lufta, sånn at dere kan få mulighet til å være med. Vi prøver så godt vi kan, og... Men det som sagt bare en vi kan få på lufta av gangen. Så ring 69 29 42 42, så får vi se, kanskje det du som blir med neste gang. Neste runde. Da hører vi på John Denver, Take Me Home, Country Roads.

that you and I can never be. So with my best

0: det var kapten Sabeltan.
1: Ja. Ja, med Knut bak spakene, da vet man ikke hva man får. Ja, men da skal vi trekke, og så jeg skal ramse opp innringere. Nummer 1, det er Trond. Nummer 2, det er Gunn. Nummer 3, det er Svein. Nummer 4, det er Tor Helge. Nummer 5, det er Mai Lisbeth. Og nummer 6, det er Johan. Og nummer 7, det er Vidar. Og da skal vi kaste terning. Knut kaster, og jeg sitter her inne da med lista. Da er det gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Og da må du bestille time. Det er ikke drop inn lenger. Ja. Da kaster du terningen. Skal vi sitte her i kveld?
0: Ja, det skal vi. 5.
1: Fem? Ja, men det var meg, ja da. Mai Lisbeth, gratulerer. Da har du vunnet en hårklipp hos Junes Hårstudio. Så da blir du fint på håret, for du blir invitert i bryllup, tenker jeg. Og da er det bok og notatblokk og kulepenn og post-it-lapper.
0: Da kaster jeg igjen, og det er nummer 2.
1: Det er Gunn. Så gratulerer, Gunn. Da vant du notatblokka med post-it-lapper og kulepenn.
0: Ja.
1: Og hvem er det som får bare kulepennen, da?
0: Ja, det var det, da. Nå kommer den. Oi, det ble nummer 6.
1: Ja, men gratulerer, Johan. Da fikk du en kulepenn til å notere svaret med.
0: Ja. Det ja. Var det vi hadde i dag.
1: Det var det, og da takker vi dere for at dere var med oss i kveld, og at vi at dere var med og ringte inn og svarte på direkten, og vi kommer tilbake igjen med både dette og på den vanlige måten.
0: Ja, vi gjør dette her fordi at vi ikke har telefon nok, men fordi at
1: vi stepper inn.
0: Ja, vi stepper inn i et annet, noen som er syke.
1: Ja.
0: Så da gjør vi det sånn.
1: Ja, da er det lett å få det til. Ja. Og det er noe sånn da at vi trenger telefonvakter også, så har dere... Bor dere i nærheten og har lyst til å bruke en fredag, lørdagskveld her sammen med oss, eller søndag formiddag, så send en e-mail til post@radio-ost.no, eller ring inn tirsdag, onsdag, torsdag mellom 10 og 2 på det samme telefonnummeret, så at vi kan ta en prat og bli kjent og høre hvem dagen det passer.
0: Ja.
1: Er litt viktig, for vi er litt underbemannet for tiden.
0: Det er vi. Og så har jeg en litt annen... Ja, nå skal jeg annonsere et annet program. Og det er Naturtimen. Det kommer i det neste bladet, der står det skrevet litt om det. Har du det der, Gry? Nei.
1: Du, har du mikrofonen din på?
2: Nei, nå har jeg det.
1: Ja.
2: Ja. Jeg hadde ikke mikrofonen min på, ja, men nå har jeg det.
1: Ja, men dere fikk med dere vinne, og Knut kastet terning. Og...
2: Ja, du leste opp, så det er helt i orden. Ja. Så det ble gjort på rette måten. Men vi har, jeg har et program som kommer til å gå nå fremover fra neste måned. Og det er et program som heter Naturtimen, hvor du kan ringe inn eller skrive inn ditt spørsmål til for eksempel hvorfor har vi den store vepsen, ikke sant? Eller,
1: spørre alt mellom himmel og jord.
2: Ja, du kan spørre om alt mellom himmel og jord. Og så da når jeg sier himmel og jord, så mener jeg også det som skjer oppe i himmelen.
1: Ja.
2: Planeter og så videre. Har du noen spørsmål rundt dette her? Om hoggormen, om...
1: Tunflua, ja, hjortelusflua, eller...
2: Masse. Det jo så mye dyr, og hvorfor vepsen bygger bolig der, og hvorfor han bygger i... han bygger jo i jorda også, ikke sant? Jordveps. Hvorfor har vi det? Altså, det så mange spørsmål som mennesker lurer på. Lurer du på noen av de spørsmålene, så kan du sende inn til e-post til naturteamen. Det altså naturteamen alfakrøllradio-ost.no. Kan du sende e-mail om spørsmål, og så kan du ringe inn under programmet, og da kan du se programbladet når programmet går.
1: Ja, og følg med på Facebook, der vil det være informasjon med det nye naturprogrammet med Knut og Rune og...
2: Ja.
1: Mm. Veldig det blir, spennende, altså.
2: Ja, det blir veldig spennende.
1: Og, han jo lærer på høyskolen, og det
2: ja, han en meget dyktig mann, ja. Og...
1: Nei, så gøy.
2: Hvis du følger fru Rauer på Facebook... Så er det han som legger ut veldig mye av dette her. Ja. Da følger vi ørnen som flyr faktisk fra Norge til nedover til Sahara og hjem igjen. Og hvilket farefull ferd det er. Det er veldig spennende å vite om. Og så har du spørsmål rundt natur, så kan du sende inn til oss. Og så,
1: ja, om brennmaneter, eller glassmaneter, eller sjøstjerne, eller makrellen, eller elgen, eller rådyret. Alt du lurer på.
2: Jeg lurer på en ting. Hvilken nytte har skogbjørn? Eller hjortelusflua?
1: Skogbjørn? Mener du flott?
2: Flott, ja.
1: Ja. Ja.
2: Hvilken nytte har de?
1: Ja. Ja.
2: Eller er det bare skadedyr?
1: Ja, det hjortelusflue er noe forferdelig greier.
2: Men vi får svar på det i første programmet.
1: Men da må vi takke for oss, og takk for at dere ble med oss her i kveld i Nett i Øst. Og i morgen da er det lørdags med Espen, og søndag da er det varierten med... Kari, tror jeg. Det i hvert fall... Nei, det Daglens i program.
2: Nei, Kari, tror jeg det står ikke her.
1: Ja, du må bla da, vet du. Programbladet
2: der. Der. Det du mener.
1: Nei.
2: Vet du hva? Da gjør jeg sånn. Det riktig. Står det der hvem som har programmet? Kari, ja. Det Kari som har programmet.
1: Da var det variert med Kari på søndag.
2: Ja.
1: Ja. Men da takker vi for oss og ønsker dere en velsignet god natt.
2: Ja. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturen.

netter. Det var en lengsel i hver dag. Og når jeg kjente etter, var det mine hjerteslag. Det var en gammel uro som ingen måtte se. Hver gang jeg valgte veiene, så ble min uro med. Men så kom du, ja så kom du. Så kom du inn i mine dager, som ei løkt igjennom mørket, som et veivalg i et kryss, som regnet etter tørke, var vårt aller første kyss. Du svarte mine lengsler,

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Jeg sitter her med bena godt trukket opp under meg. Jeg koser meg og slapper av. Det er så lunt, fredelig og trygt her inne i denne lille hulen min i klippen. Jeg lener meg tilbake, kjenner selv den urokkelige materien i fjellet. Den mest urolige, fryktsomme og skjelvende hadde jeg unnet denne plassen min her i klippen. Her så stille og sikkert. I går gjorde jeg en smertelig erfaring. Jeg kravlet mot utgangen og tittet ut. Under meg frådet blåsvarte bølger. Det var som om de prøvde å strekke seg så langt opp etter fjellveggen som mulig og grafsette meg. For så ville dra meg ned i dypet. Og som det ulte der ute, vind og bølger, alltid et eneste brøl. Et brøl virker skremmende. Plutselig så jeg min omstendighet og kjente at jeg liksom begynte å stivne. Og jeg er helt sikker på at øynene mine var store og svarte og at jeg var hvit i ansiktet. Jeg merket at jeg tok hånd for øynene mens jeg ropte ut i alt brøl, kave, håpløsheten. Ja, det som ville vært døden for meg. Hjelp meg, Jesus! Med ett ble jeg oppmerksom på at jeg sitter jo her i fjellhulen med hele meg. Det var bare blikket mitt som hadde tatt feil retning. Derfor, ja bare derfor kom alle disse følelsene. Ja, jeg sier virkelig et lettelsens åh. Her i ordet som er deg, Jesus, er vernet om mitt liv. Her er det ly for enhver storm. Er det rart at jeg lykkelig strekker meg ut i hele min lengde her i grunnfjellets trygghet, mens mitt hjerte synger?
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: bare tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Kanskje har du sagt det eller hørt det. Jeg ber for deg. Jeg hørte det første gang da jeg var liten, og nå har jeg selv opplevd gleden ved å be. Jesus sier, be så skal du få. Prøv det, det virker. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det står et fint uttrykk i 1. Johannes 5. Da skal han be for ham, og slik gi ham liv. Og for å ta med litt mer, så står det litt før i det kapittel. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er vår frimodige